Thank you.

0: Och sen ägde mer i det var Wesserga Borgemann och Gunma Bejvej. Anar Lars Njanja Brojaka sär snurra Ailu Lemus Lietila gåla han åldersgäse gjorde ju oss gullibitus sådana göke baby finnan jag att det själa är god den gäkten brakoli den gäse. Så nu är det bättre att man är på mig arbetar Anar Lars Njanja gåla stan bo i det gå havgaj vi hildeme. Men jag några varre som oss astäger då ska man smälla några kolla hur en måste ha äger oftus astäger då men jag håller gund skippare andra gällde några i bara gemälde andra några att kolla sig hålla sin astäger några i savaldaken nej men några i kolla sig gillar vår men några i bara gemälde där till den gäst i lägget och då mig kväll behövde jag slå på svett sams ajlo mojtala
1: och kväll i åtsen. Tällä kertaa totta vääntä kiittänyt, tällä kertaa totta, kun kolatsuri oli nyt voimakas. Tällä kertaa sun vääntä kiittänyt, tällä sun kun heti lähtee vetämään. Tämä tuli ihan häyski.
2: Makkar tohtoa taas chatta, kun tuli huomasin, että tuosta tuli kyllä kiittää.
1: No, täkkäri innostunut.
0: Nia Ailu Lemuslehti loo en ässist ylsämi nettsitus ja kiertsmai gova jokkats. Ja niillä sitä tämän tiimo olisi mullainen Sara Marielle Valtuk.

0: Bueno.
1: Joo, ja mun vengal mieti tätä die ilenkal titta suanja. Ne on mun eskitatsen, da leie tieduske Nils Ove Kuajak Madden Ellas. Mutta nuo lägolle ajat edes, de saita muhtina manna vähän vastuut. Mutta talle, de sedda ära asi, de sedda sahka shaddu kyysät. Kyysäs ja maa aukstallet chattun lagas birasis. Laugu altas da lagida otas radit god genu mehtse gotacin shaddu kyrsa gos apt chattu birra ja maata ikaga aukstallet biepmun juhkusin talkasin ja duotse aunasin. Ja kyysahpäeji da le Sveinlun gila god genu mehtse gotacis ja kyrsa la samigili. Tämän kyrsä lagiduvu kofti päivipatsel, kofti ieskut paikis altas, koska ieskut lagan chattut mai sahta chuggit ja Svein Lund sonda chahte tämän kyrsä lää buhkeide kehali oppt empo chattuipida samigilli.
2: No takka lää buhkeide, ket perustit, että edelmäs tehtit nuo ollu ovdagiitti. Tät gaudagainus milet tahkan nugo metsäkohdassa lämmäsen kuissa tappi, millä häivähän kielellätsät, että teitäkät pohtet, mutta tämä kuissa mitä oli alta, tälle laavku kielellätsä, millä agita, no tämä kuissa oli samkille. Tälle teitäkät mahti samkille ja tätä vahpamme.
3: Ja diskaga lähket koktipäivi oppe.
2: Joo.
3: Joo, ja tälle tikakabet vuolki mehtsä ja chuagi chattuit makkar chattuit on jakton kaunna haltas.
2: No mun en del no mun en fitnan jag gett som vaha. Ja jag kan att mi gavna att dabbla mus chattut dapp mot tomata det är där chattut man lä mera gattis. Ja le depp bus ja dacka mi le fjävlas man chatta gava hit. Nå att Jörke Kulsa fäter ett konkreta hejvehov och den lontor med lärde upp hos Kulsa.
3: De bara att jag ska möta lite måkalka avkast eller chattut med tjaga. Man är då en berustat däckarasid?
2: Nå, man är aldrig berustat chattut. Måttu, ja, det är säkert att det går. Nå har de den mätsa stället, jag går den mätsaste, det har de den gamla ett mötsatta gäva hit uppe. Det är lätt urs låpman att jag säger det. Det är ollo empo med mötsatta gäva hit. Det är mesta jocke saddo satta gäva hit massage. Mokto den galgat jättigt. Fette macht dichtet macker schat oder le golle muchten schat und le bola hatte schat der kreditär schat der gewa hat das kosin ara tale schat der miskulos botanika ja schlat ja macht du da le wodson da fette le wodson just i der er husa da schat dat schat und kaskas der det i jobbet. Mokto sätta algit denna mille alki. Jag har hitt svagi, geganjola, mjekta skadsir, gaskalas, ja dacka mille dabalas. Jag har varit annars ålt mot dovdet.
3: Då mille hållu mehti vantaran tollan kursa. Lähkon kvassike dackan dackan sattu mille puoliremasi mirko?
2: No, då är det åkta hur bäggan Mirkulas chatto, men när man är samgillig också då var Mirko ostas, det är dörrgillig sällsnäppe. Ja, då är det bäggan att då är det lämmarsan sepes ovdal. Ja, då är det hur medlegidvars historia, och då är det goktalog i sällslog i Agi Aiki. Det mait att bonda toppe dacke vai alltså dan chatto el nu att där i chatt gam nu doppe Mutta det kuuluu, att det är kusat uppe. Att båtsan tar dit och går på den. Daldat mitko urtas kavnu ofta baikis tälle kavnu manimus jagi. Kodagainus. Ja tälle guahte luopalis. Tälle just den raja alltid suomme. No att idarbas ballat.
3: Ah, just
2: det. No. Muuto ei lät nu ollu hirpmat mitkulas. Sattu tappe muhtu, sattu naamuhit. Puolurassi, darugili balbrom ja fiskes rassi darugili engsulei deges möllbromst. Daile tälle vähä Mirkulas da igalga gässarit bollat. Muhtule manga liedi, moit sahta bollat.
1: Ja nielogai Sveinlön ja farkabäskulla ämpodan birra makar chattut saat käyvai piepmun juhkusin, talkasin ja dutsa aunasin. Mutu alkos de kuulat Nils Johan Agöp ja Heli Aikju käse ja päivässä.

0: Joo, ja tälle migullet en på den bira maa aukasallet chattoin lagas bira siskomille fitnan Svein Lundluhte gidan vahku lohpa lagida chattu kusha altas. Ja daima he gidan asis karen eira jotka da.
1: Kodon gamla taite liidi taite chattuit ton rahkahte äijä vai?
2: Joo. Mun musle dappe just en Hildus musle manga Lasse gosle goiken däja, ja. Musle dappe av de mekaniti Gaskalas, Brennesle, Boska, läge kvann.
1: Kvann, dargeli.
2: Ja, ja, den är Svaki. Svartnorski, myrhatt, jag gegan jolla geitramst, eller vad det av det märka. Jag misle då vajpmusista av det tjejahusas, det är lunt och kultur, jag mejl med arbet, mille av det skjortka skovlas. Doppe misle majtai, takkai detja, ja tälle hui bivnot, ja olt mot det jäda mu mi rahka dit kos mi gavnat. Ja dat muhti mata jäd mat sahti taga oasti vähädis.
1: Tahte Gaskalas Brännäsle. Tahte anna takkar mi boalda olmo. Sahti kova maitte kevait?
2: Do, joo. Ta boalda gole goskada muhtu just uslät. Fahtsat, det sagt att tråkigt jag går att kojka där i bolden.
1: Just det. Massa dalle avki?
2: Dalle avki, dalle vårstadsättning. Det sagt att jag vet dabbelas dättjan. Jag satt att bitet en malli. Jag borrat. Jag dalle majta i mortin davda ett vårstad. Majt mun in mortin.
1: Måttan jag hatt jokke lakar saki. Svartnorski, att alla sagt att hettet outit.
2: Jo, då satt det lätt att upp alla spåret. Ja, den svartnorski, det lär man inte baxa sig. Båsta, just måste vara i förbaksas, det är hon invalde parasetta. Och så det är vår sedan dacka i dag.
1: Jag har aldrig kåpa hit, allt har hållit mig i det rätt.
2: Jo, man är spänt att det bort och hållt mot uppe. Jag har gett makt att man hade samma gälla. Det är där mina jorda lät ett kalga lätt oss innan gälla gåvdans av Bargos. Jag har alltid vappat, vårstads heter vappat den sjättonamen, samma gäll sjättonamen.
1: Just det. Man har ändå något färmeterat men gekan jolla.
2: Ja.
1: Just det. Man har ändå färmeterat.
2: Jo, det är en på majstå dessa. Ja, det skedde att man ett råsas också lite Ivan Tjaj. Det är huvudbäggen doppe. Ja, det är dock historien lärtsat att det råsas där det importerar detta Kinas.
1: Måttan dagar, det är en tjockat, ja det är bepussi.
2: Jo, det är för att gulle fermenterar den stora bussen. Det är duschen lastat. Det kan jag lätta att bussa mig gädda båda morsa. Ige, det kan dabbala sandbussa, lemas. Ja, det där man går man gäller bäve, det sätter gojka dit. Det är lättade värha hatja.
1: Men
2: är ni nu både hatcha? Nej, det är både. Mot den där vevla så att den rabat lasse mot en dim. Hur sa det bär roll då? Jag delar gojka dit. Jag har gojkast det sakta bit att ni är lasid. Ja, det är samma som gegan jordas satta lirin satta räka dit safta. Jag delar majta räka det med da safta da le mjehtaskalsi da le sattu masle vilges ledit min darugillig också lovo mjödurt ja da le manga kan joskas sajtappe Mutta tuossa okta saatte jo godakainnus, mutta mun tiedän, että lähen nu ollu, että saatte tjoggit, vaikka man ollu. Mutta tälle saada me vähän manjit.
1: No, te missä saamis, missä kaunu isäkär, färä makkar, mä saatte tjoggit.
2: No, vaikka man ollu. Sikki saadut ja gubbarat. Ja missä kalka lättä på godakainnus, mutta gubbarkuissa ja saadukuissa. Ja takka haalle dit takka kulsa just ei kauna den där valde doktor vola mäkts gå ofta sen ja de mi lager dit gå heve. Mi sagt det mätte fall att det skovla det ja.
0: Ja ni loga i Sveinlund god geno mätte god tjis ja då är man här sedan Ashis lei Karin Eira. Ja Sveinlund som lagda den baklappa shadokursa lago alta sami gille ja kultura gott tjis ja den kursa la lavora ja satna beje där satna beje ja da alga mejeri venis vihta de mogo ekna blogis lavora att det är just härligt att det är uppt en på den bidrade så att det dippe servat nofta. Ja, valde mig gulda lite. Pia Maria Holmgren Sjönja, Bäve Sjönjar.

0: Joja dal Mellatalle och John Gussi dappe studios ja tässä da sahka vikinga pirago. Det är att vikinga ja sap med att ska ska lei stora och då var odalgo norga gistas mahta joj. Ja den vahko lagido trendisk viking festival Agdeneses Orklandas trendlagas ja djeppela och da dotus sap med att Båtan är det inte studio i mojna hopp med att jag bor i ditt unge Mikkel Gaup.
1: Ja, bor i ditt.
0: Mått du inom annat nu?
1: Ja, mun kan det har kommit att jag ska det lämmer som håller arvi, dappi, tröndelagas, ja, det ska man ha bäiva i mig mot dem. Ja, ja, ni lägger gäst i mot min. Mot då, munnen tal dappi, bara kommer vi ha sami chai, vi har sami kultur, åtta vikingfestivalas.
0: Ja, så här kommer vi hitta lite. Manne dån, just det dån, lär bara att den där tröndersk vikingfestival i.
1: Nå, mannen där ringer inte många. Nej, man inte är det mannen ringer inte många. Det var måste muskalle, det är också konsert där uppe. Och små galka jojka, eller någon dansare med det. Jag det galka jojka en kors där uppe. Ja, det galka mitt också Chalmers, massa namma Eight Seasons. Det är lavosiste. Nu att det må gåste på att det lavas i sig. Jag har kväll i hål och stål i alla. Ja, vunst i det här. Ja, det är alga då att jäna matki. Ja, det är jäna matki. Man ser namna Eight Seasons. Valda olop med melde. Sami, jag i jula melde.
0: Ja, jag kommer ha nöjt när den nästa sitt och se det där gott så där du mycket bort och lav och städen jättnamatki en stressreduktion för stora och små. Ja, där märker jag att det allt mot det. Man ska hålla stressad så att hon är stressad och bara stundet. Lägg åt åt det.
1: Nej, men inte jag där. Det är jättekallt det jag ska ner och gå på alla av oss i sig. Ja, det är väldigt att dåliga hålla. Jag upplever dollar, jag vill ha kaffe dåligt, men det är stål alltid. Ja, det går bort. Ja, det är bort det där sami. Da sami jena mille min sami sama nu da läht luontu jena da le pekka da arevi da le ja vaikka makka jena nimis toppe min luhte nu att mun kois laven sada hoida kar mun kai kylen helt polo ska gå på den rock då ja da mannen tuotteri da ja elolusa da ja johkakaatta da ja Vaikka gos rohtus, det mun kuin satan alle avslappa.
0: Joo, mun mei doudan sama, kun puhutaan laavuja. Ja velkoille doola, mun mielestä doolalle hoiti ehkä, että on sieltä nuo jäskä, kun on no. Doola pidä.
1: Joo.
0: Ja den festivalen, siis det stora formationen med just den bidrar med Sápmelac ja vikinga och då var det lej. Ja, sin möjlighet är här att Sámi Alpmut sin gelbolagsvåta ja angirutsan lätse gåttasis vikinga aigis. Ja, man har en hjärta hos, man har en del att Sápmelac ja vikinga och då var
1: det
0: bidrar.
1: Ja, men nu, det har ju börjat gajtjälta. Men jag är här på mig i skolan. Viking ja ni alla märker samla chipper. Nu att det är höjt här så att ta bort tackar festivaler på jag spichai det måste lei odel. Jag måste samla chile eller nå Ellen vikingen notes. Ja nå. Ja men man jag på den att samla att och på det vikingen snicke fanasikt. Nu att det viking fanas läder stora kopia sami yoga fanasis.
0: Ja, oj, det var inte
1: det. Det är ju eller hoj på det det. Ja samla ju upp det mitt viking ett choikt. Så abik. Ja.
0: När det samla ju släder efter med det och på en viking ett hoj och om mig så att det att det var viking macht.
1: Vanja viking att ta på sig att samla tjojolo. Ja just då si Sámi Olma i du klana smakas. Det är hojdakar ärnamas. Det är nog kola just då si samla smäll. Det var inte samla. Det är tidig hojolo luntubirra. Ja, jag var inte kommit.
0: Ja. ni har mån dottern där var en just den där var där tjej då så satt med där smällde där en cola
1: och ja men nu gjort snälla snälla ja det ska le aj ni är det måste ni gå mån måste hålla mig upp i det här och gå mån må ta att jag har med det där har ju cola där sin med det där där nu där leker i samlet
0: ja amma Mikkel går upp då ni går min studios worst den går helt kläckt upp väl vad är min mälde och hon gjort sen och där mig och ett kitten saga ställa mig guld lite manne jag inger magia sjönja romsa

0: Joo, ja det gulleke Manne ja Inger-Maria Suonja Romsa ja Mikkel Gauptala Aine Dappe Muina Studios Trandimis go Mila Hoppman dan berätte dalle dan vahko lagido trendersk Viking Festivala Agdenesas Orklantas. Ja det på mig är mycket lite hui olo sapmelatsat ja vikingat oktavuoda birra. Ja siinä muuteli här att Sami Alpmut singel bulla suhta ja Angirosan lätse gottachis viking aigis. Ja Mikkel dan han lämsepä muuteli äske dan väätä dussa dan den gena kursa vad man
1: kan säga. Joigan kursa.
0: Joigan kursa mot att det den gena matkiden lavus.
1: Nej.
0: Nej, det då så har jag då är att deppe den vacko. Ja, och men det lever spänt och kul att joigan kursa Viking Festival så man den jaktade med den att det på joigan kursa.
1: Nej, man är ju en helt alla kör forshonings kisk och sålt man kallar det väha båt hockti är man nu ja åh på hempo mun bäst nå på hempo vikingepirra ja vikinga hodj åh på hempo samlatspirra ja det oske allt man kan påt gett nu att le hoj många kallar le hoj det här så att chai hitta chol muje ja men sami chol muje mi luhti le ja den man råkar inte den joigan korsa ja den joigan korsa man implementerar mycket danso bian danso lodi det ja min näftast det vi har uppe vi har näftast den teknikket nu att det är lite dusch joig måste lära det väl en på godat. Ja det går med det allgitt, med allgitt, ja det är mätt en mejdige. Ja det är bara att det är så lite dimmo i bäli, ja det är premiär. Ja det är lika makas tjälmas, tjäl. Det är
0: cirka att man inte är ådan bukt det.
1: Amano. Ja, man tjänar projekten bara kan ta alba tjällogi jag i. Ja det är lämmas en åkta tjälmas gos holmas eller tosten. Valdi joikste väja ja dansste väja läket lautnalde. Tänne go sille ahpan ja sille nanus tän chalmasas maksa mano.
0: Nähte valle godon kakte jeppe Viking festivalas dollat joikan kyssä. Sätta go väla kai Viking inspirerta tän joikan madel.
1: Nå, det är så att viking inspirerade galdienlaget att det låter en makas att man gör en viking inspirerad att det är många raka den vällen. Måste lukta dansar med det. Gäsette viking kostym alltid gå danso. Ja, det är hur som man gör det. Viking dansar med viking kostym alltid ja, samma joig.
0: Ja. Tällä sama ja mun mielestä on aina lyhyt kakan rakka itse luodi viikinkan perä. Mä itse lyhyt juuri
1: sama. Ai stån, tällä on ollut projektet i det.
0: Vähän aika utfordringa lappe studios. Ja, mun on aina mun on kähtsän tällä vähä. Tän sin programma, tippe, taas gos lagit uu Agdenesas. Ja mun aina on se tippe liitakar viking tattoo-stand.
1: No.
0: Viking-tatoveringa. Mm. Läkande smärtan var alltid tycker.
1: Tatoveringa?
0: Nej, no, viking-tatoveringa.
1: Inte angående väl gjort så. Mot och monterade att det är holmorske bargat uppe. Mm. Det är här med käppi. Ja, det är jag har det uppe Länsvikas, Agdenes och stoppet gosmigalgt. Ja sikke det här är ju så gott med det är bara kapsak att den vikingfestivalen ja, det är hur käpps tatuera ju salja tatuera ju idag mot och det går mitt byggda sitt uppe ja bara musikken uppe ja det är gott ja nu att ja. Det är lämst hur samma apas nu, att det är hållet mycket.
0: Ja, och det är hållet mycket. Det var stink med det på, det är hållet som vackert.
1: Ama no, da il tosta sami sami eight season love og maski mortal mætt ja ég geit og sé jógan kosha ja konsert mortal sé spore chap og foredrag topp ja
0: na Olo denk ja smaita i maskanat mona einan dappe ja efter Alex Rosén gaga mai poatti.
1: Na Alex poatta mai okko.
0: Ja, ja mun aina mai tei atte Stina na Ravna Luros gaga so skaga sami muitos
1: botto dipe.
0: No. Sättna bäve ja lauda. Mm. Na te da la olo mi dappo dipe ja. Olo geit och Mikkel ga bat deke studio i muitelive en på den bidra.
1: Åh, där är samma. Gift du.
0: Ja, jag just donki gulda lappar i de sapmisadaga. Halja volkt jag kodda handla Länsvika Agdenesas Orklantas Tröndelagas Jadala Olles Van Vahko. Dal mye gulda lite bote sjånja dalle. Ke Mikkel Gup sjånja diadoske gassanle dappe gussis dalle Run Wolf.

Dál odasa. Mána Marco Leinor Gartchati magazinian deudodasi guftri ok de jokis gafti presenta y la la voli mustasi guftlo yais. Da vinor galain guelu gos deudodasi la alat danai ki yais. Ja soin manus kapani deudodasi ja veldakar aigodas gostavalach manna bias. En vi är odan buktelo jo ni la chai hit lego trenda jorganis guati min. Norge eksporterer mer og mer vitt om råttjøk i skuffet miljøder om noe oppsøgne mann hos dem i dag, kan den arbo da hos Ola huskevere mannen. Da la kolmen prosent av lasene med i dag i åktetjøk i skuffet miljøder om noe og på et slagte ting med samme eikodagen. Da en kjell av Norge mer og mer redd i pressedelen hos oss. Norge låser bygge i åda søgne mann og Ola hos oss ikke mer i å arbo da hos i dag i Olk dem rått tjukkis gota miljarder om nu oljuslars exportas. Vasko gabe politiklars rammat lär revdu den lärlemmars kvota gäppan är mitt javaluta vasko huster så att den görs sveinemannu bohaiki börjumus sveinemannu norka merabemu exports arbudafus. Tandarja norka merabemu rädi jodihärgi direktöra Johan, nej ivel Johan Christian Kramer. Ja, tjeja. Ohti lätte åtsan norka samediki direktör Virekai. Samediki lägevan olkultas vi då heja Nord-Norge rädda din projekts gaunat åda direktör. Kjalli muttus lärtigheta ohti Virekai samediki bai mus halde huslars jodi hedgin. Ja ohti vodusla kandidat maina bära ja relevanta kvalifikationer dödasa Gard Mikalsen. Samediki direktör virki ohti listu ila för almustahtun. Odako ohti listu kärvistu ufert mer hera arvostalla ja menna dessa vada i bes ere almulasvodast. Taas gulla gulla hallan ohti un taas härdi dekko sigi essi hirtetä ohta musa justin savalda bes ere almulasvodast i dohke huvu. Ja taas manna davalas madde päivä chilikison. Och så näger mer det är väg och så vässar gav vargmanna gulma päivä. Ja det är lite ådasat.

Ja, det går läckande eller Kim Hallgeberg, ja Bernt Mikkel Haglund, ja det Jon Andreasa Lohti, ja där läget Timo Kjeddan korta med åtta Bachel ofti, ja de går alla en på redigt Sápmi Sadaga, ja dappe studios Trandemis Lämon Eila Mart, Eira, ja Mumjelde Level, Bortleggi, Sara, Mariel, Baltogi, Eske, Mojtali, Dicide, Oddasit. Ja, dalde dan Teimos, de gult ära, att det typ gässe solos lädalle borgman och nuppi bäves gitta ontnachi de lagido norga boadosapmalachat rika servi wostas nådraj däiva deppmi. Ja, gulat väl gilej efta gässe sadda gässe gossi monsatnja lakat att det där leje bongo ant Marit Ellen Anne där jag Marit Ellen Anne Bongo Dickanen jag gula välmakar sagast sos lej. Ja, det då ska det gula majta i hoj alo bodre sami musika. Ja, just då en gulda min sadaga härlighet savat musika savalda mycket det satt det den sadet munje, ja det de annat är min NRK radio applikationer, doppet de valget både i ditt Sápmi sadaga, ja Charlie satt makar sjunga den härliga guldalit ja satt den sen in bål och bokte natt sadsvall munje, mon härliga dietit makar sjunga att de gulda lite dal gäsi, ja. Mon utsänga dal att mon tjoja han må favorit sami sjunga dan gäsi i dal läge Emil Karlsson, ja, så sjunga veken ädjan.

0: Jo, jag det gulle ke mo favorit gas shoanya ja just don ge gulle lat. Halle mai tai gullat do musika savalat. Det sa att sad Michelan ja dan sadit. NRK radio applikationer bakte doppe Charlie stap makka shoanya don halle gullat ja det sad tansisa sen in bolo bakte. Måttu dalde de skedda sakerna efter gässesadda gässegåsis gå gässesadda gissiringit så att man säger gullande i den majsan homme gässit. Där jag makar gässeplan och sosle lägga olgorik i mannen med loppmöj och i roftos boldal med ja nu ein. Ja efter gässegåsi där läge dyftas åt nallars Vänke Andersen. Ja egen någon om Eskelaken Marit Ellen Anne Bongo Dickanen mot att läge Marit Ellen Anne gi arvali att det gässesadda gaga ringet Vänke Andersen i. Ja dal gulat det Vänke Andersen my son län dagandal gäst.
1: Dalle dela mun diftesvånen ai loften. Eller dalle dela mai hap med la såken och dalle lei diftesvåtna. Men diftesvåtna, våtna la mai danna ha en familie på diftesvånen.
2: Jo, na, mai on tämän gäsen toimahan.

0: Jaa, täällä mun lomajalka on paraguivas. Mun lääkä on luoppia, kolme vaakko luoppia. Ja mun laudalla enemmän saa, että mun kesä luopista. Mun jätin, että vuodessa kuudeuda oppia ja mä olin divuomin taukuudeu. Kalka ruva jootti, että siis se on enemmän aikella maailmannan divuota vuodessa kuudeuda. Niin. Ja mallit ja divuat ja don teda.
1: Joo, puhutaan lähtöä divuun parkuun, mä lähden.
0: Joo. Se on enemmän minä feriaikea, mä näin tässä. Men mun on lää hankuokta vaikka luoppia, mä kallan päätä niitä kohdalla unnan mängeduvu täällä tjoutsa, tjaktsa jäljellä. Joo.
1: No mä ei ole hankuokta vaikka läsmehtana, että häljätkö taakata.
0: Nej, alltså Golagese det mi sovet upp ännu musat läcket sitan där uppe i diftasvånen. Det lär mig nog hur fina bäge i diftasvånen. Ja, den är nå Norge, den är nå Javrit, den är nå Varit. Alltså hur fina London jag mi lägger upp. Men ännu musat läcket an. Mia golon gola gese. Vad sett varit men natura i det gulligt. Ja, jag gola fina dagar det lär mig nog hujhauske leket sitta. Ja, det lär mig jag nog att munus lamana eller ollersätt och jag där båter se dig och det och där båter se dig det milip ej sitta sig jag sig. Och det lär mig nog hauske.
1: Ja, när man inte kallar det där allmatte jag äger när det ska vara en finast antift sådant. Det är på kalla sjufinjul och ändå något han kall är det något det är på naft så att hyra man sitt.
0: Ja, när jag ser att jag är med man har gått sig. Det är heller att gå till Dalevia, Sjönet, ja, Västerdalke. Det är mig äger färre man att alla går rika i det där lena. Det är så att det är möjligt att gå in färre då än. Och man är ett olgorik i det går kolla gese.
1: Ja, det kan man har ju ofta i vill sunge vänk i det inte. Men så nu finns det på samma sätt man kallar mig olgorik.
0: Ja, i alla fall gese det gillar. Nej, det gillar dock. Eller så det lär mig då i mig. Alltså festivaler, jag däcker kultur då i mig. Ja, kulturfestivaler. Ja, dag blivit det alla gamla som så... Knut Hamsun festival i Delaka Marko men nu var kommun i sedda vålighet och men det lär alla då i mig med mata som så eke distegal kommun konsert med Lavre
1: och den Lavre konsert
0: ja, doppe Tranöjus, så det lär hauske bara att tacka din kaj, det lär alla om idag på du var doppe gisigt något att då mata mig hausko där sitan, sita balkin.
1: Jo, låt oss göra det. Det är mycket färre att jag kan gäsa bara att nog ofta en gäsa dappi.
0: Ja, men det är läget norre gattis. Alltså vänsan med naturen, vänsan, gulligt, men att dåligt, det är läget varen. Ja, men att varens, ja... Hauskudellet var en dolligt, ja morrigt, ja gulligt. Det lärde både mus och fina mus stå i mig. Men lite bara gamm då, jag kan se den rajs kom jag möjlig med några. Jag kan möjlig att köra med manak, det är mina släläkande kvar i hytta. Det hauske mus mig, det lär mig. Jag dimnade att jag gick med lämnamdal, det lär mig att... leket var i hytos, ja detta bara leket londos, tjockodellet, dollobirra, sopsastit, sopsastit, eller alltså, det lär nog fina myto, ja. Det lär däcker dinga med mig bara gap, jocka gese, men natura i det, ja. Norre gattes, vänsaj, alltså våna sista leket ej hyttas som sa moskén. Månås lär man hytta av moskén. Jag båtet våtna i lär mig. Sisse våtna i det lär mig nu.
1: Du ser lär mig som gissi ju ser att besa navdskitan lunt och inte då stäpper bilar.
0: Ja, det lär nog hauske leket alltså. Bara då de matar ej, de i dag blir man ett nog gocka och ser det väl. Då tjocka hit och låbirra, ja, vårsa kaff och jag bara tjocka hit i sagastit eller sovsa sitt gullet eller det lär nog. Jag är nog uppe i segen, mana i segen, det lär nog hosk.
1: No, sahta då lock att då lär alla bara gäsa mycket. No, mot mig då stoppar det måste gäsa mycket, eller?
0: Mila mu.
1: Puere muskäse muistu.
0: Näin delämai, alltså maana vuoden rajas mennät Moskoja, alltså Moskoja det här to mennät vänsäng, de verde mennät norraja, de verde mennät sisse vuotna i vänsäng, ja leket mia peretsi segen, akko mai mia akko roi dappe dela mai mu alltså tätla dappo mu eva dela da fina gese mu itte va buona sinna ja met segna vare
1: no tala de uskelamsan olu gese mai ona besan väsit mola du mel skesi reutan ja email
0: ni tete just la nu olorio dan för den en gång mi alltså ge sitt lämma i nota att mi lipta upp i diftes vånen jämn. Det lämma i honom redan i kapp att ja, det är egentligen illa nu redan. Det lär sera laka i dag i sig och mi är bara en olo och ajke bara gatt nu olo och ett gång och divot och mi har gått det väl. Det lärde det då. Alltså leket familjesegen, mannet Moskoj, leket akten, eller det socialelje med Mia Berchisegen. Ja, att sånt så munla majako, men att momana i mana och på stovet. Sia materako i materajaj, det lär nog hauske, jag är nog sesaje motaje, det lär nog.
1: No.
0: Ja dobbet att det är hauske lycket i avsäggen.
1: Ja, no, mun färdin kuullut. Lähdi istiöp tiftsuunnas Oulu Traihka lämmas. Kun missä läpi Finnmarkus lämmas on Oulu Traihka?
0: Ai, Tiile läkam on bakka läpi. Tiile seira läkka ei minna tjuikka. Kun la fina dalge, alltså läpi lämmä ei raasho dem hui ollu. Ja läkka on galmas. Tiile läkka on lägga gesi. Så ni illa vai vastuva med tjuikka.
1: No, att kolla gå i på det vis.
2: Ja, det gäller med Wenke Andersen. Ja, sojna humai alfil beate olab efter gäse saddagis. Ja, dalge mig gulda lite Karoline Jekohmonen ja dörvo baiki.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veirosvuodat. Ja sa ytt väl odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luottai osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelekki voi chiiru muuluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos. Ai jos sähtän tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har ju utan nästan det takai sätta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja det är verkligen hur jag låter så att jag går olkobel på i Finnmark och sier att det luhtil och kyla. Det är verkligen däppe hur jag låter. Däppe inte ens, det är en
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kolog sis NRK, det är ett ålu falada. Är det här och att bajkala sjådasi? Jag delar mig i dagba huva, topo gostånliga.
7: Topo gostånliga, där du är.
0: Logda på NRK.
6: Logg sisa NRK.

0: Jag regulet Nils Mikael hette Hansen, jag så sjönja gäse i oss. Jag dalskedaga saka en bära några i devrappmis. Gå borgmanu nupi bävis. Åtna tje borgmanu vila bävi. Det är laget av Norga på att du sapmelat rika servi. Åstas några i devrappmi. Gäse solos jag hilsais. Jag reporter Hilma Dunfjell på Mölnvik, lärjärhallen, en bära Nore Lavdegotti, Nopi Jodihedji, Piera Ola Brandsfjell, Jada Angolat, Das.
1: Börjbjeje, Piera Ola.
2: Börjbjeje.
1: Dalje le Nörjen, Båtsosamje, i Rikesherven, Vost, Snore, Tjonko, Sommaröjesne, Romsen, Olkolen. I sikte bedeiret, mannåtställ i din namnåstamme, Gjeje, Nore, Tjonko, Örnet.
2: Denne sin kjør Ørnet og Orre Arena med en båt som var i det. Og i Vikernes. Og ikke Orre, og ikke Orre Wolf i Lumpke.
1: Man har utstått le Vikele Dide gavner sitt.
2: Denne sin er en og Gukkes grønne seg velket i Lumpke. Og ikke Orre velket i Saun sitt.
1: Man gäller allmänt lidje dessnje i gustje dag på att jag.
2: Det är cirka gustje, nej, bor med oss i Vippe, allmänt dessnje. I båta plasjeste, i Rarvikste, ja, Grøndelagste, i Nordlandste, i i Bromseste, i Finnmarkste.
1: Ja, så Appesappmeste.
2: Ja, Appesappmeste.
1: Lyste. Det er en søksisne, tjotje, le Børkstimje, Dåkebarko, Fjæladimje, Finnvikdælese, i Fjestegaskebjeje. Mam ursett le Virkelommes bolke tjonkoste.
2: Kalkta bolke ga i Virkeles. Gjelle da lyste gå le konsert eller konsert i gaita foredrag eller gaita burkstim eller da givende gøkte da burksteia båta sørgeste i sopst båt som bjene bygre i burfje Burfje i Gjelantebyre. Det ga i givende rolle.
1: Man lyste.
2: I Finnvik Dalsene, vi dekker akkurat kulturminne i Nuka.
1: Hei, venn. I det lille momingen vi skal ikke lase, eller meg lille lyste mest med dessen jeg hender det.
2: Jeg lyste mest. Tvore år bråst. Sett av Gjestegaskebjeje i konsert. Rattet ga i lyste. Slink Ray skal ikke spille et glad låt.
0: Ja, jeg det går lage en bær. Nå har jeg lavet gått i Nopi og de her til Pierre Ola Brandsvel. Jeg så Gjerarlei Hilma Dunfjell Møllenvik. Ja, der det må lage også nok da live musikk av alt. Der må Mjellberg i Bjørn Alexander Gillelauken deg i studios. Ja, Savan Gullhokta Sjånja. Ja, Bjørn Alexander satt og mytelig. Maka Sjånja har jeg gullet. Hvordan sang er du vil høre?
3: Du har jo et veldig sånn godt forhold til Inga Juso, som jeg synes var en fantastisk joiker. Og hun lærte faktisk meg. Jeg satt i en bil med hun fra flyplassen i Tromsø til Hurtigruta, og da lærte hun meg hvordan man på en måte fant seg selv inne i en joik, og hvordan man uttrykt tona og følelser gjennom det. Så det var en utrolig fin opplevelse jeg hadde i bilen på vei til til en releasefest for et album som da heter for Balgis. Med denne Barut.
0: Ok, ok. Så mye til å lade at det er sånn Ohpan danne luodi Inga Jusus ja det son ohpa i sunje makaga gaunat ejase luodin. Ja mun tjänge att det son mig ohpan joig ja så se lämmen Mikkel Kaupfell antne studios sin både i ditt trendelag sadagis. Ser det att jag vet att du har ju lärt dig joik och du har haft Mikkel Gaup på besök I studio idag. Hade du kär någon joiking nocker?
3: Du vi hade en liten joikesession och hade väldigt koselig studio. Jag har känt Mikkel I väldigt många år. Har till och med varit I Kautokeino med han för jag var heldig fick låta spela en liten roll I TV-serien Hjärterått för många år sedan. Så då fick jag hängt med Mikkel och Mikka vi har hängt mycket, haft det väldigt mycket gøy sammen.
0: Så måste alla läsa att sånne Donald Mikkel hoj gurka och sånne måste jag lämna smälde TV-rätus hjärterott. Ja, då läge må jag kan gå I må favorit sami TV-rätu. Må läven gå inte gärtstan gå må läken unni. Sier det at jeg tror kanskje det var min favoritt samiske tv-serie når jeg var liten.
3: Ja, den var svært populær en god stund, og det jo en fin serie med fantastiske bilder, og det jo, altså, det jo en naturinvitasjon, altså, man har lyst til å reise til Kautokeino etter å ha sett den tv-serien.
0: Enig. Men hun jo avtar er vi risiko da, det ikke at det går inn at den TV-reid og det er noe kjappe lønne at det er jo mye velgitt god gøyne. Ja, mange lønne eipas avtar er vi lise døgnet. Mot og dalle, vi best gullet Bjørn Alexandra musikker savaldat, dalle Barot Inga Jusu, Ante Mikkel Gaup, Jarsjånja, Inge Mundiede.

Ja, det går lykke i Inge Mon Dedegedali, Bjørn Alexandra Musika Savalda, ja, Dalde Skjedda Saka Olgorika, Odasat, ja, Mone Gretchen Deitape, ja, Das Tjøjo Ate, Bøtsel, Tjoadi Olpmo, Le Japman, ja, Doat, Le Bataran Indias, Dolvit, ja, ena masikke Jill Sveinemann og Reis, Maikara, Monsun Arvi, la dagan. Den tjejit almolas logot mat almostahto i tje gaskavako. Da vi nøyta India, Assam og Asirikas la, og ni mosat gavtir og tjeja olpmo Japman og da stå i maga AFP dedo i melde. Ja, India var sedal hirpmat garra monsun aigodaga. Kerala og Asirikas var si hovi mesta golpmagerte en harvi godabalatjt borgman og wasters njelje bævis. Gåkte tjådi vikta tjokkis gavt si millimetra arvin godabalatjt lä tjejalogi golpma tjokkis gåkte millimetra. Ja, det vel Nopiodas, USA, Iran, ja, Oman, lät lakonemmen ganska bottas skjattadosa hormus norifas rappama bidra. Gofti gologaldo, ja, åtta amerikalas virke olpmo melde. Tanchala odas nätabaiki axios. Ja, galdo melde USAs lä olpmenin almostahtit skjattadosa ganska vakko. Jag mäter amerikalas virgolmus dacha odastoima haki AFP ahte sjätus norifas rappamis sahta dakkajovut ontne daje ihting. Mangin go USA ja Israel falleika Iran govamanus lä Iran stora mot doje hetten rika i kaskasas mera johtalosa hormus nori tjada. Njäljen uppla olpmo lä Japan ja gottlagi tjeja lä havadoen rosa drona falla hemis kivgolo osta gaskavaku ia. Falla hemit kag majtej lättagan vagit mangaide radio vistude oivega uppoga berasis jadan dedia Ukraina hähta balvelos gaskavaku tjälkamostras telegram dedihan balvalosas. No, että dialetse ontna olgurika, oda seite mi tjoja hittalle laure suonja mainas.

Ja det gullet Elina ja Ailu, Sonja Vucet ja mun mielestä Dagala, Alma, Käse Sonja ja en oma tjikka kakaan Vucet guhkastella men guldalat tien Sonja Beilas. Mutta talge min sadga manna lohpa guului ja ontna sadagis läkullan mun programma jodi hedgi Eila Marit Eira ja Suoma Belle programma jodi hedgi Nilla Pieski. Ja son läge lämmäs ohti jogas ja munnen dappe troandimis ja missä tiedoske maita ei lämmäsän bufta dedgi Sara Marielle Balto Mielde Karasho Studios. Ja mi hanna hopman har jag lovan bedrat det. Dalla lamsen här hos Dalki, Dalle, Gäset, mot om hon gjort sig mig färte lika gulle lams här hos Dalki. Det är mig färte gulle tjoja hit, både Gäsemusika. Jag märkte i sjön att mi adda mycket både Gäset och då väcka och Dalki eller vad hitut. Nå att det är mun halilande lohpeite dan manimo sjönjen, Dalle Steisman ja Rolfa sjönja. Party joik.

चाय। मुद्दे में मक्का चाय को

Here, there is one of the lights.

fading. Do you still feel the same?

Hei, Cecilia, sjuangen av meg, Moft Ormes Myrtue. Det ofte ålesatt. Tja, tja, åh, tja, samme direktør av Virgen. Samme digla gav han Olkoldas, du må ha heia Nord, Norge, redde deg til en prosess, gav han til Åda direktør. Kjellin Bottus la tja, tja, åh, tja, Virgen, samme digla gav han mors Haldalos, Haldahus, Lars, Jodi Hedgin. Ja, åh, tja, Jofkos, let, eft hos gænle, boeri, relevante, gelbolasjådet, du hadde Stagard Mikkelsen I Finnmarki. Åttilisto, samme dikke direktører av Virga Ilja Hues Almovo. Odalgo, åttilisto, bidjuvo okti, mi fer til ærhjera Arvorsdalet, ja, asjemenno ditt, savadai, spjakstat ditt Almolarsvådas. Da sa Gulla Gullahallan åttigun, at herlig dikko, gassa di hosomorsa, jus ei, og atjum jettama savadai, dest bisut tjikkosis Almolarsvådas. Da at atjana davlas madde beive, kylge Mikkelsen. Åttin eigemer I noa I Vessarga Borgeman og gulmappe ved kvektøk godas. Sami, alle skolene slett ein ravas oppåsait, manga det oppbyde, ma herlig kvektøk goda tjafja. I hera falla alle skolene managerde, ja, våde skolene opphedje oppå, main åttin eigemer lærtjakja man vutspe ved kvektøk godas. Opphedjen, oppbyn, læsike, nætt og opphus, ja, det jo dem skoles. Dat mjerkshat student, satt og roftus, ja, tjovo større oss I opphus, digatalalatst. Lassin, det jo dem en gaudigens. Opphus, oppby, opphedje student, satt, majdai og adjbori, stipendordnegi, hera samediks, ja, stata lånakas. En diadot oppåsbyrra, djeva deg med ja eigegodle storien, ordning I byrra, gavn I sami alla skola nettsidon. Vi har litt her nett åtsyk at eig nann samgjelag, managerde dyri, ja skola. Min opphedje oppbytt ad studentet deg veilasjåla, veld delas rolla sami servola av de dems lokka sami alla skola, da med rektor Karin Inga Eira. Sami alla skolus lär mai ravas uppsåit ära uppin är hera algo kursa sami gillas jag praktikalars pedagogalars uppus. Det där uppi det lär också en egen mer borgerman och tjejan blå uppi är väg väckt och väckt till godas. Ja det är läcke ofta åldersatt.

0: Yes, Nico Valkeapää, de er sjungen Gassebær. Hvordan så verker det Emil Karlsson-vibe av Nico Valkeapääs?
1: Jo, mutta men jag kan gå upp sen vara lärande Eilhörs vad här inspirationen. Jag måste mig vara här Eilhörs sjung i vente. Ja, och då gäser baby vi kul med där Gunn Kvale sommaren för dig.
0: Ja, må har du måste all detta programmet. Program jag det är inte bara gå allfil.
1: Då kan bara skippa det bara. Det borde ju måste att du ska chilla in den tända smide bara kan kolla meld mot mig.
0: Yes, då man kan gå till det någon. Gimme för det. Jag la kaffe vägen.
1: Imovigentie.
0: Då vet du, då ni ju kaffe, va?
1: Inte
0: många. Ja, ni, det är många. Jaha. Då måste det kan man säga att många bäl vida ju kaffe. Det är inte många nackar.
1: Jo, nej,
0: det är
1: kalla
0: många gått dem blå in ju kaffe. Okej. Nej, motto ange gold. Hej hej, bara baby. Irja balto dappe, ja.
1: Alfil bete vola be.
0: Yes, man lägger mig sadda gitt en gäller att ja, då har man lite hoj samma mån om jag slutar att de ser vad mån och sadda. Möjtelig vad man har lärt oss musik och savvaldat. Nå, man lägger gäst i lämst. Ja, då härliga kodon kylik den här, Alfred. Den kallar det
1: satan. Då gav NRK radioappa. Ja, då på att gäst i sadda. Då har det delat direkt på all och gällande på att gäst i sadda. Ja, kolla gäst i sadda gavnen. Det laddar på pullo måste ju sen in i alla sats då om hon inte det då ja jos här lämnar min namn kätta dela med veulas nu ja då på det ruedu golat där dela någon sen in pullo dela ruedu då måste ju jag vill att mitt namn ska höras på radio munin här lämnar min namn kalka kullo radios ja då är man mycket alkidon lätt.
0: Yes, hur är läget? Det är hur samma gullet. Man har som ikt ofta så av det. Det måste inte heller gullet ofta artist, några artister. Sen har man vissa jul, för det är
1: jul. Jul, men jag kan det lägga. Jag har en gång gullet mig till den artistbyrån. Det är hur samma.
0: Det är samma. Man har samma gullet sjunga med er sin guldal. Man har gullet, det är samma. Mot tanke, mycket jag ska vidat. Tones and I sjunga när man lär Dance Monkey.

0: Det går lite eller Maja går rått till makara och jo. Yes, jag är på att fadda där. Om 40 år fyller ett lävkolla att jag är mjötis.
1: Nå, man kanske ingår en bergen i stoppe ett studiegav på i smått och kanske ska kolla till i lämna här mjötis.
0: Då likt mjötas då, ja.
1: Nå, man årum mjötis.
0: Då årum mjötis. Lävkolla man ådde i majdalde till hjältas sen,
1: ja, in del lakar jag åren inte. Min visst vill han ju inte mjötis inte roft.
0: Aha. Lävkolla, okej, men lävkolla åkte man den här dåliga stad, känner jag det här?
1: Nå. Man är alltså också lollus att på knubben så fort.
0: Nej, läs den där hemma lämmer likt, den där komfortzonen, vad här festas, vad här är ett motto. Alla åkte ni så norms, alltså när man Caroline Smådal såna challan Instagram. Inte alla där kan ge lik och visa lä, mjättis, eller vad åkte man i man. Då håller stad, där man har en väges, där har gåva välden. Där har tjälta, där har bytjan, där har dolla, där har hängeköj i mig. Såna challan Instagram, sån hur lik och den toradad, där har hur finnes, där har nästan dåligt att de lär vad åkte en är. Mot dem, så sa vi då kritiska ålomöjde. Såna då, den var den som jag sa var isoras. Det ska man ha din oktomanatori. Jag död den att okej, den land jag besökte okto jag hade satt la hela ålom och maj. Det står ni han inte vara dövd och boka galäd uppe. Jag sa då den maj hojde den att gå som man är så oktotori. Då satt la hela ålom och maj. Jag la var död den som jag sa var isoras. Är det någon man ska gå ålom och lära axis? Men det här lovar mig det. Det här lär bara vandrar ditt uppe dök
1: igen. Att det här var här med lika i typ, ja, det här gula mig det.
0: Yes, just det. Jag sa att det var en. Är det någon man ska gå sem nu då mig? Det här var här isorastan att de har inte topplat oms, men de har inte mackat oms. Det här lär det såla, lär det mot en gejga. Vi lär det på en mot en tjeja oms.
1: Mot en miljö
0: mjötis du ska vara här. Nej, de har inte det. De har inte varit dovda i alla möjliga. Sådana var här i en återland att jag håller mig satt på ett så låg hej. Det här är tjejat och de lär sig tjeja oms. Jag måste lära oss den, de kan låta oss den, Alfred. De kan lära också man bergeris med sig.
1: Nå, må mäls bergenis inte lave här uno höst inte. Mot en jag lär mig att toppen av mätt till mun i uppis. Nå, att man måste kolla hur det är på att gå med man har mätt sig bergeni. Just man satt han också att just man där lappen. Må mun pjäsa han räckt. Kanske så att man satt han väl gitta på dig värre i vad mun det han går och mun kan gärna till räckt på.
0: Nå, då har han uppis här istället.
1: Mun har uppis kanske så. Bergenis. Inte det ingås att det inte tar väsläge uppe.
0: Nej, hon är din del. Det är då min lär. Tanja, det är inte väg eller källan, det är lämst hur jag håller sociala medier. Hur jag håller med att lämst den värld och sorten när Karolina alla är lågt. Det är att ni är jag, det är jag, det är nissen och det är halka gerigt. Jag måste säga att hon är en upplaka. Hon är din den Karolina. Hon är mig däckare om hon har åt sig mjättislätt. Hon gillar hur det är som man har sagt åla eller väl lånt. Det är inte något som är dovd. Det är att se det dovd. Att den att han lär mjättis i Alvontos. Jag må mig lära en oktomannet Dålastad där på Oslos. Jag må vara med alla hur är det hos stan att det där på Dålastad jag Finnmark hos Dålastad. Nej, sen jag må då mig låta då så var det ett ord att det var räckt och den dovd den bäcken. Ja, det är så jag får en ålder i Sveriges Holm just nu så att det låg. Men det må kanske att han är tvärn Karolin att det ålder har också inte varit här kippisad det så att han kan låg hej det här.
1: Jag är där igen och raka ditt.
0: Nej, det är en annan tjej. De är tjej Olmers, de är en gejga. De har lärt mig att vara i den sociala medien. Jag måste ha bäst ut att Olmer har stått stäckare i gejl. Det är nog ärligt i oktoman att mäta sig.
1: Jo, det är ju som släva här ärgst inte Olmers. Det ser hon ju dess, de har inte uppe lägen. Det är alla med det här horror-movie-vibes. Det går ju coola väl, Majd.
0: Nej, men då, Ja, det är tjockt, Majd. Han lär mig hur jag håller om helg. Gatch, det är true crime, men ja. Jag kan säga att han med dit igen att hon inte har sin åndernes makt i Gatch. Eller hon har gammal här ball.
1: Nej, hon var alla en åndernes makt i Gatch. Och de... Ja,
0: i gasset shot. Okej. Nu men jag lockar igen att Aston Ali det kan ge. Motto, men jag kan vi tror jag var musiker. Boahte schwanger, da la rules schwanger nama la as soon as I get home. Mas da la hui finja schwanger. Jeno mo loch lochbekinge oder sadda. Mo lego choit. Wa ha oder schwanger mai. Not da la dunja. Je puer gasko vakva dunja.

0: Dagny, sjunger namn är Chelavi, Lichkos låg i Dagny den sjunger. Hon har ju gått och sett det la vi ner till honom. Det är franska gilla Chelavi går lite, ja. Det är mjölkfaga Sarribyr och Halla mot Oddedal. Linus Jonsson, där ser man ju hans namn. Okej, god landa. Linus Jonsson, chef så sett hilat.
1: Det är sett hilat.
0: Åh ja, och jag är franska gilla.
1: Ja, inte kalla hur det är franska gilla.
0: Lade jag samma gilla?
1: Det är ett sett.
0: Det är ju sett hela.
1: Ja, Jonsson, det är sett hela.

0: Yes, det går Linus Jonsson Zeud sett hela tillfället Jesus sett hilat med mon jacken. Mon jacken är i franska gilli. Men tala jag i franska lavla nåda. Nåda
1: lavla man sig franska titel ofta.
0: Yes. Och de har gett oss halva sarri bilder. Jag
1: går monan och hängan en forskning tjockis än oss. Una ash jag tror. Monno i det där.
0: Okej.
1: No, täppä muistella tahten sarri tahat, tällä kiehun empuku tuossa saktan ja siltan, no mi huitaa ja smeht. Ja kai se voi vielä empuku tuossa sirrat.
0: No mä oon se vaan vielä sahtan kiehun.
1: No tässä lähi muistella tämän muistelussa käsimplotsoiden luo tämän puutalama Drammenissa Johan M.P. Selou. Ja tämä perusti hirmasit murtion. Mutta oli meitä, että tahat, no, tässä on ollut mudjit, mä päätit mehtäi tällä kertaa tjöidäluus. Mutta tuossa päätit toko ei ole tätä kiehiä pohda tai nuotta, että älki tjöngi tai kan raaka ei takaa tjöngin juofkuitenta ja tai jonnekin kyrvät. Ja tätä on matkustakin teet, kun Englanti. Ta huikuhkasta mudjit manna kohdallekin Newcastleis, Hull ja London. Ja tänne puhtaat mudjit toppe Newcastleis. Te ei enää saa sain mudjien, ta kiehuu irakai vinja.
0: Aja, sarri hiun.
1: Sarri vinja fall.
0: Tämä on sahta.
1: No vissa. Mutta tätä kalla olemassa on sahta vinja irakai, tänne järkutusella tryyrät.
0: Tämä on vaikka mun in tehtä. Mun ei ehkä färg till att ryöra.
1: Tätä kiva häkki tämän sarhi ja tämän tälle tietysti nuppimäimässä olisi se heitä tai maskusten säädämin tai sarhi tai englantin, että tämä on jo suhti.
0: Okei, no så där la vinja där raka man sarri och en raka man. Bolli vinja mestan lå. Nej, det bolli vinja.
1: Då är det vinja.
0: Okej.
1: Ja, att forskningen tjockis ännu så han ju mojtala alldeles som mäski att det mår att vina den inte raka och att sälja ut att den inte för det är hoj ollu bara knåte olem den killeko asalasti tragit da fordi kurva i raka da fordi kan hjolks mo olam kalge den tai mask sti vi da sat mail mai i dusche top den norsk skrev hetai ja that might that give who den ta nan den ta radi den ta alltså rotar den ta att man ollo olam att ojruda das mai ja tai sadri on dat tineke och di bot miljoona kaftsjöda kaktilo kvekte.
0: Ja tälle kaftsjöda kaktilo loos. Vaftsjöda kaktilo loos.
1: Joo, no.
0: Oi. No tälle ollu ruuta tänä.
1: Tälle oftsjöda kaktilo kolmas, oftsjöda kolmalla viidara tälle lihka ollu ollu ruuta tänä.
0: Takala hui ollu ruuta. Tälle, joo. Oi. Mutta asu moni näet, asu leidät Roms säädä tähän, vi mieli.
1: Drammeni ser det.
0: Drammeni ser
1: det. Ja, det fanns ju den tolv av dig emoji. Det var Kristiansson, Stavanger, Bergen och Oslo.
0: Gittade alla Newcastle.
1: Ja, men det gärtsade jag. Det var kanske alla snart gärtsade jag. Och det var alla mig väldigt tråkigt.
0: Wow, okej. Okay. Det kan ju faktiskt vara med. Mår inte äta den bilden? Eller vad sa man den detet? Måste det gå någon annan vin och massa sarri smaka?
1: Nej, men jag kan ändå duscha dacke killi takara raka.
0: Okej.
1: Det här åren till den är så skojtiga att det fanns ägande i sarri och inte mättas. Det är skojtiga.
0: Okej.
1: Jo, skulle lägga det perusruva inte. Jag har lite vähän ampulok. Jag måste gå vara in i modet kurva holksan. Det sätta daktan forskning tjockis ännu sitt. Där tror jag att Thomas Ledin sommaren är kort.

Det går lite Faye Wildhagen sjunger namnet Echoes. Fina, fina sjunger det. Yes, vi måste finna det. What sjunger det namnet Feelings Gone? Det är S.G. Lewis, jag lade någon grammar glabbar rakan. Det är svaga, vidare med något gärtsin. Det är bara att Nils Thorfinn Balto. Det är allt en sån rast till den erkävlig. Jag har fatt sin. Det är skola vidare med något gärtsin.

0: Right, det går litt S.G. Lewis, Yolanda Grammer, Sjuangan Amalei, Feelings Gone. Ja, nå må man ha den. Min bøte går S.G. Da kan jeg gjøre meg en og mangs dette dagen. Så nå vet jeg, jeg har fann sin e-sjævri raste. E-sjævri han leim, Finnmark og ståre mot sjævri, jeg har bare til mye gokke. Jeg har oppsett, leim meg høy, høy større barot. Jeg åkte gitt henne dagen, leim kære sjokolasj, jeg bare måler ikke dårlig Nils Torfinn Balto, bare bæg hunne.
1: Det var alltid.
0: Må man, Anna.
1: Da var Anna, hur man på det
0: stämmer. De finns bara i målet, just det, eller?
1: Ja, mellan Roftos.
0: De går den där planen, men här turist, vad är det matt, eller?
1: Det måste lära turist, extra fiskare.
0: Oh, ja, okej. Okay.
1: Ja.
0: Nå, de bara kan göra det, men jag kan nog ålderskatta en dag. De har ett en jakafan, sin erkävra alldeles. Jag måste ändå på särskilt hur stora barot. Man har den bara. Det lade oss ära man hur lukar så att nu tala väl om så att Olive vinner. Tala vara vär kan vä hade oss.
1: Tacka la vä kan oj alla. Tala la oss stol vi chat. Det alla ska kan man ha hålla stå stol vi där på mig.
0: Nej men de bäst på jag ställe.
1: Ja, med bäst med pajas. Med lämna kormassa. Kvarts iron ja 8 mot.

0: Die lei Mariboine, schwung an Elle, die lei Mongolian Jet Set Remix, was sie denn schwung was. Jo, ich skulle leidje helle serv saddei, det dan leve ylös takt. Ja, Irjan, må sakta gulde leidje serv saddei.
1: Yes, my god, skjønne fas. Da la hoi ærlikki, de gav den NRK-appa, gav den hun og sadda, det som namer gass og sadda. Ja, det hos deadlatan. Dopp satt, dopp läkar sjela boll och man ska ju sen melding. Jag har satt det hos Charlie lite deadlatan. Jag har satt Charlie lite med härlighet. Jag har en härlig härlig musik igår, med manna, jag har någon vidare. Det är just härliga lärnamma kätta med dem jag satt. Det har satt bara dead lite, jag vill vara anonym. Yes, hur är det? Det är inte hur som är gulligt. Nu har jag inte många alfilåter med musik och så här. De har en gäst gulig nåd. Det är hur som är den. Ja, men inte de har alfil. De har lik musik. Bara la bärre.
0: Nå, måste lära inte det här åkta ena äktun musik i. Jag har lärt att det är la bärre.
1: Hur är det? Hur är det?
0: Ja, det är hit upp lärt att det är bärre den laka. Det är text la bärre. Nu går jag upp ett tatuage la bärre. Det är la mun on aips mohta dalle.
1: Lähkö on tiekkäki guldra tiestä?
0: Mohtumi. Mutta mohtumi den ta on myös perästä embu den tolttu softa suongas, kodan mä jätte teksta mun ihtala.
1: Aips softa ävil. Mun kanssa tämän on, mun on tekkä lomis, mun on guldra kvasse tiestä. Mun on tämän pidä laulut. Tää sattla laulu mun vaivstinka pidä, mun on doppel liikku mun suonga. Ain mun guldra on melodia den suongas.
0: Men
1: det
0: är
1: nog kallt
0: att
1: melodi eller måfti svång. Det är nog inte kallt att ha måfti svång. Men du måste ha lyckor den där. Så jag inte, jag vill säga nu lovvis guld eller på engas. Mån är guld all vajvslauli.
0: Det kommer, man ska måste ha inte spillelist. Man sa hoj alla vävslålet.
1: Okay.
0: Jag är dit igår mun landen den är den där mig men nu hate jag Elina nu hate jag mun för det i vävslålet igår.
1: Nej.
0: Det låter så där att måste mig vävslåla lä det melodi är det den lika just lä hoj rolig jag det kan vävs den där konnotationen jag hade då.
1: Det är hur det
0: är så.
1: Ja, det är galad. Det är galad. Det är nu bättre musik än att jag tar att det. Man färdigt inte bara guldligt. Det är det kan vävs så många. Man måste alla så mig. Man måste också vänja in en kilo i munnen. Är det då färdigt guldligt här när vävs slåul? Jag menar, man måste färdigt guldligt här. Man måste
0: bokke shot vibes ko kul lite vibes laule mot mot det shot ber mig ska kul vibes laule.
1: Aha.
0: Nu att Charles från nu där NRK radio app syns då med hokta där kan man ska ta shot det ber ett melas vibes sjungen. Då hör ju så en my better shot vibes sjungen. Där tror jag att det är Matthew Morrison Summer Rain.

Det går litt rakkis hau da, jeg mer heilig i den raka. Yes, jeg just angående rett i helg, jeg ser av satt i 2020 hittet i 4. mai. Den hadde vei og lørst, den satt, den bare kan noe radioappen bokte, gav nøtt den appen, gjør det manet til oss disse den... Direkt deadlat, jag då på gång min sadda massa namn gasesatta. Jag det dopsat deadlit of the ball och massa namn sändmelding. Jag det lite oss chalat my on lat. Goston lat. Laus musik ska ha valt. Det är fjärde mig. Det plä ratcherski av ett fantasi och massa sån härligt. Eller hur sa man? Jag nog man ju all fil äsken av mig men hur sa man gick gula sjunga med mig ija en kulla. Det har ju där jag mig tror jag hur jag sjunga i mot alla all och hur sa magulle era sjunga. Något annat spärret augel, dela alo så magullet. Vad har odda tänka i maj? Mot då miste oss ladas farga odda satt. Ja det oss mig gärna maj jag sa upp mongolias mot odda dan, mig tror jag väl vara musika. Dela Johan Anders Bär, jag drone folk sjunga namala erke.

0: turisma lasen er med jodalkada rjaudan lasi hi erlin erli dagda riska davvi. Anaraja otio gilda erli duftir henna karaka innen aina at dalkada rjaudan saita dak vejulajan oda davdai levanemi mai sapmai. Dalkada rjaudan ma gerjil divri ja niranas satt leva mai davasku gissi la gukibuh ja tjavtjat leggasab. Matkustemi lasen med gedjilla veilos at det bahte bodas eli faros leve mai oda davdat det go betnein dikton ekinok parasikta. Da hila vel dikton suomas da hinorkas ja suomas palen tal mai nu gos til dobon alle hjofte davdat leva nemi bohte det da virus leva bolde jatjai faros. Golle davdai Och silt lilla så man spår det mot en orkas I rådstörsla man gattgå eller davda man satt leven I maj somi. Så man bet mot dem att melde eller davar I leven med siva I lavettis arvarsdallet. Tjeja och till norga samedicki direktör av virka. Samedicki lagiva han olkodas vittna då är heja Nord-Norge rädda att din process ska hona hodda direktörer. Charlie Mutsla tjeja och till Virgai samedikki baimurs halda husla stjodi hedjin ja ohti vodusla kandidat maina bere ja relevanta kvalifikasjona dodersta Gard Mikalsen I Finnmarki. Samedikki direktivra virgi ohti liste I laver almostahtun. Oda go ohti listu garbistu bu ferti mi eri era arvostalla ja menna di saavaldai bias ere almaras vodas. Tasa gulla gulla hallan ohti Ohtium fas här I det kus jag ser det sig åt som orsa just sin savalda bäst är det allmänna sjådas I dåke hovo. Det som mannen där var lärt Madde Bäive Kylge med Karlsson. Ohtium åt som äger mer I det var Osarga Borgemanna Gunma Bäive. Anar lärt sig njänen bror jacka sig snurra Ailo Lemuslighet illa. Gåla han ordliska sig. Jude Joas Gullibitus såna jäke baby finnan jag att det ser jag god den gäkten blockoli den gäse. Så nu ska bättre stå van upp mig är bevärlos andra tjej kolastan bo I det go havgai vi hildeme. Men när jag några var det som oss asta jag då ska man smälla några kolla hej en måste ha eger oftus asta jag då I men jag olgon skippare. Andra gällde några bara gemelde andra några att kolast I olo sin asta Några I savaldaken är mig några I kolastan gillar vår mig några I bargi med det där sedan gärs I lägedet. Mot och mig kväll behövde jag slå på svett sams. Ailo muistala.
1: Och kväll I åtsen. Tälle går att ta vältä kitten. Tälle går att ta kolasun oli nyt voimakas. Tälle går sun vält kitten, mutta tälle sun nukko heti lähtee vetämään. Ja tuli ihan häyski.
2: Makkar tohto taas chatta, kun tuli huomasin, että tuosta oli kyllä kitta.
1: No, Täkkäri innostunut.
0: Niä Ailu Lemuslehti loa en ästis ylsäämi nettsitys ja kiertsmai gova johkats. Ja niillä sitä tämän tiima odessa mullanne Sara Marielle Valtuk.

0: hän on.
1: Joo, ja mun vengal mieti tahti die ilengal titta suonjan, ja mun eskitatsen da leie tieduske Nils Ove Kuorak Madden Ellas, mutta nuo lääkolle ajat edes, de saita muhtina mannava vastut, mutta talle de sedda ära asi, de sedda sahka shaddu kyysas ja mo aukstallet shattuin lagas birasis. Laugu altasta lagida otas Ohtisradit god genom mähtsä gottetsin shaddukursa gos ahpt shaddupirra ja mahta ikaga aukstallat piepmun juhkusin talkasin ja duotse aunasin. Ja kursa ahpäätsi dalle Sveinlön gile god genom mähtsä gottetsis ja kursa lä samigilli. Tämän kyrsä lagiduvu kofti päivipatsel, kofti ieskut paikis altas, koska ieskut lagan chattut mai sahta chuggit ja Svein Lund sonda chahte tämän kyrsä lää buhkeiden kehali ohpt empo chattuipira samigilli.
2: No takka lää buhkeiden, ket perustit, tätä edäybäs tehtit nuo luu ovdakiitti. Tätä gaudagainus millet tahka nugo metsäkuoltaisis lämmäsen kuissa tappi, millä häivähän kielellätsät, että käyt pohtet, mutta tuolla kuissa mitalle alta, tuolla laavku kielekuoltais, millä agita, no tuolla kuissa le samkille. Tuolla taita käyt mahti samkille ja tuolla käyt vahpamme.
3: Juuri. Ja diskaga lähket kuoktipäivi oppe.
2: Joo.
3: Joo, ja tuolla tikakapet vuolki mehsä ja chuagi sattuit makkar sattuit on jakton kaunna haltas.
2: No mun en del no mun en fitnan jag gätsam vaha. Ja jag kan att mi gavna att da bara mus sattut da mot maita det är där sattut man så mer gattis. Ja le deppus ja ja da Camille Fjevlas mig satt att gava hit. Nå att Jörke Kulsa fäter att det konkreta hejvehov och den runt och min lärde upp hos Kulsa där.
3: De bara att jag ska möta lite måkalka avkast eller chatt ut med tjaga. Man är då en berust att däcka rasch det.
2: Nå, man är aldrig berust en chatt ut. Måste jag det är sikkert den dit det går. Nå har de den mätsastallet, jag går den mätsiste, det har de den gamla ett mötsatta gäva hitta uppe. Det är lätt ur sig låpman att jag sade det. Det är ollo empo med mötsatta gäva hit. Det är mesta jocke sadd och satta gäva hit massage. Mot den galgat jättigt. Fette macht dichtet macht geschattet alle. Golle muchten schattet lat pola hatte, satte da kritei ja satte gewei talkosin ära talle, satte lat miskulas. Botanika ja slatja machto, da le vodon. Da fette lat vodon. Just i dere er det husa da schatt, dat schattet kaskas. Det i abot. Mokto sätta algit denna mille alki. Jag har hitt svagi, geganjola, mjehtaskadsir, kaskalas ja jag dackar mille dabalas. Jag har varit annars ålt mot dovdet.
3: Då mille hållo mäts i vantaren dollan kursa. Lägg hon kvasige dackar sattu mille porremas i mirko.
2: No, det är åkta hur bäggan Mirkulas sattu, men när man är samgillig också då Mirko ostas, det är dörrgillig sällsnäppe. Ja, det är bäggan att det lämmer sig en sepes ovdal. Ja, det är hur medlegidvars historia, och det är gottalog i sällslog i Agi Aiki. Det mait att bonda topp dagke var alltså den chatto el. Det är i chatt gav nu doppe. Mutta det kullo att det är gosat uppe. Att det är båtsandan dit går det på ölandan. Daldat mycket urtas gav nu ofta bajkis där det gav nu manimus jagi. Goda gainus. Där det går att låpades. Där det just den raja alldeles ihop med. Nu att det idarbars ballat.
3: Ja, just
2: det. Modo är ejlätt nu ollu hirpmat Mirkulas satt och tappade mot och satt en namo hit ballorassi där och gillade ballbrom ja fiskes rassi där och gillade ängsolaj i däget smörblomst. Där är det här Mirkulas där igalga gärsar ditt bollat. Muhtule manga liedi, moit sahta bodrat.
1: Ja nielogai Sveinlön ja farka väskulla ämpodan birra makar chattut saat kävai piepmun juhkusin, talkasin ja dutsa aunasin. Muhtu alkos de kuulat Nils Johan Agöp ja Heli Aikiu käse ja päivas.

0: Joo, ja tälle migullet en på den bira maa auksallet chattoin lagas bira siskomille fitnan Svein Lundluhte gidan vahku lohpa lagida chattu kusha altas. Ja daima he gidan asis karen eira jotka da.
1: Kodon gaamna taite liidi he taite chattuit ton raaka teäjä vai?
2: Joo. Mun musle dappe just en Hildus musle manga Lasse gosle goiken där ja musle dappe av de mekaniti gaskalas brännesle boska lägger kvarn
1: dargeli
2: ja den svacki ja sotnoruski myrhatt ja geganjolla geitrams eller vad av det märka ja misle da vaipmosista av det tjejahusas det är lunt och kultur jag mejl med arbet misle av det jotka skovlas doppe misle majtaj tacka i det jag hade eller hur biv något ja olt mot det jävla må mi raka dit kos mi gavnat. Ja dat muhti mata helt mat satt ta ga asti va hades.
1: Dat kaskalas brännäsle. Dat han da kan mi bolda olmo. Sahta ga mait gevait.
2: Do jo. Ta bolda gole gole goska da muhto just uslet. Fart satt det sagt att jag gick jag kojka där i bolda.
1: Just det. Massa dalle auki.
2: Dalle auki, dalle vuosta settin. Det sagt att jag vet dubbelas detjan. Ja, sagt att bitet den malli. Ja, borrat. Ja, dalle majta i muhtin davda ett vuosta. Majt mun in muhti.
1: Måton jag hatt juokke lakkar saaki. Sotnjaruski. Att alla sagt att hette tautit.
2: Jo, då sagt att det kan upp alla spåret. Tauta. Ja, den sotnjaruski, det är inte baxas i bosta. Just måste det vara i baxas där man invalde parasetta. Och så det är vår sen dacka i det.
1: Ja, det är aldrig en kåpa i det. Allt är allt möjligt.
2: Jo, man är spänt att det bort går hållt mot toppen. Jag har gett makt att de hade samma gälla. Det är där jag gjorde det. Det är ganska lätt oss innan. Gälla gav det till Bargos. Ja, att det vappat, vårstad sett det vappat den sjättonamen, samma gälla sjättonamen.
1: Just det. Man har ju ändå något fermenterat men gekan jolla.
2: Ja.
1: Just det. Man har ändå fermenterat.
2: Jo, det hade en på majstå dessa. Ja, det skedde att man ett råsas också lite ivanschaj. Det är huvudbäggen doppet. Ja, det är dock historien lärt sig att det råsas där det importerar detta Kinas.
1: Måten dagar, det är tjockat, det är bepussi.
2: Jo, det är för att gulle fermenterar den stora bussen. Det är duschen lastat. Det kan jag lätta att bussen mig gädda båda morsa. Ige, det kan dubbla sandbussen lämnas. Ja, det där mannen går man gäller bäve. Det sätter gojka dit. Det är lättade värha hatja.
1: Men
2: ni nu borde hatcha? Nej, ni borde. Mot det där vejula så att den rabat lasse mot en dimor. Hur så det bär roll då? Ja, det är gojka dit. Jag är gojkes det sakta bit att ni är lasid. Ja, det är samma som gegan jordas satta lirin satta rakad i safta. Ja, det är majta rakade med da safta da le mjertaskadskil da le satt om att det vilges ledigt men där låg det också då var mjödurt ja da le manga kan joskas sajt uppe Det du så ofta satt i goda grejen som ett munderande att det är nu ollo att det satt ett sjåget. Vad är kommande ollo? Mot det alldeles skedde med vad har man gitt?
1: Nå, det är min samis, min skav nu hittar för att man kan satt ett sjåget.
2: Nu vad är kommande ollo? Sikke skedde att jag gobbade. Ja, vi ska gå lätt upp i goda grejen som ett gobbade kussa, jag skedde kussa. Ja, tackar halle ditt tackar kursa just det här gamla den där valdigt också våra mäktsgåvda sen jag det min lager ditt gå hejve. Min satte mig inte i fall att jag skovlade
0: jag. Ja, nyelågaj Sveinlund gårdgen och mäktsgåvda kissa då är man här sidan Aschislej Karin Eira. Ja, Sveinlund som lagda den vaklappa Shadokursa Lago Alta Sami Gilleja Kultura Gotechisja den kursala Lavorak Ja Sattnabeje Sattnabeje Ja, da Alga Mejeri Vejenis Vihta De Mogokna Blogis Lavorat Natius Halia att det är Oppt Empo den berade satt till Dippe Servat Nofta Jag valde mig gulda lite Pia Maria Holmgren Sjönja Bäve Sjönjar.

Jo, jag valde det bästa skolade dalke dela hos jag. Man alkan norrkapelde östlantas det på lämmelse så det här där är norrta hejpma rittus matta hejpma. Äkdis loktesta och är matta gadra biggi. Palvai jag arva avtit olgulda spajkin sahta bajan. Agderis, det blir norrta dave hejpma, man inga ska behöva jörga ha och ge matta hejpmi. Rittus, norrta bäll och säga tjauga bygga balvai, ja arva av ditt sahta majta i bajen. Äkedis, norrta gåluin enas obba dalki, ja gäppsat balva dalki. Trendelagas, det blir norrta dave hejpma, rittus tjauga bygga. Olga ska behöva bara i spajkin nuerta matta garra bygga. Peloaki balvai, sis etnemis matta bel tronemsjorn vä arvi, man ilga ska behöva oppa dalki ja gasku hagai päivas. Nolantas, sis etnemis helgelantas, bara i spajkin nuerta tjauga bygga. Mudoi davgoluin heikma. Man ilga ska behöva rittus nuerta davu tjauga bygga, ja algubäivä davva väl arva avtit. Modui obadalki ja bäivas. Tromsas adigoluin heikma, davigoluin kaskohagai tjauga bjegga baikut arva avtit, manjil kaskabäivä obadalki ja

0: Jo, ja dal Mellatalle och John Gussi dappe studios ja ta sätta saker vikinga bidrag och det är inte gott att vikinga ja sap med att ska ska lei stå dra Odalgo Norga gistas mahta joi. Ja, den vahko lagidogo tröndersk vikingfestival Agdeneses Orklandas tröndlagas. Ja, djeppela okta dotus saapmelas gi leboatane deike studioi moina hoppmat. Ja, bor i ditt unge Mikkel Gaup.
1: Bor i ditt.
0: Måt unna manna antne.
1: Mun kan det har kommit att kässa gäller lämmer som vill och arvi dappe tröndelagas jag det ska man ha bäva i mitt mot dem. Ja ja, ni lägger gäst i mot min. Mot munnen där dappe bara kommer vi ha sami chai vi ha sami kultur åtta vikingfestivalas.
0: Jag sa att kom ut lite. Manne dån, just dån, lär bara att den där tröndersk vikingfestival.
1: Nå, mannen där ringer inte många. Nej, man inte är det mannen ringer inte många. Det var måste muska leda och ska konserta där uppe. Och små galka joika, gäller att John dansar i mälde. Jag det galka joika en kors där uppe. Ja, det galka mig dokta Chalmas massa namma Eight Seasons. Det är lavosiste. Och att mu kosti potte lavasisa. Ja. Ekal kväll i huolestuljala. Ja vuonnisti vähän. Ja det alkaa tot jätna matki. Ja jätna matki. Massa namma Eight Seasons valda olomme melde. Sami jagi jula melde.
0: Ja. Jag kommer nöjt ni genan nähtä seittus. Det är det gott så att du mycket bort och lav och städen jättna matki, en stressreduktion för stora och små. Ja, där märker jag att det är allt mot det. Man ska hålla stressad så att hon är stressad och bort stundet. Lägg åt åt det.
1: Nej, men inte jag där. Det är jättekallt det jag ska ner och gå på alla av oss i så. Ja, det är väldigt att tulla hålla. Jag blir dolla, jag vill ha kaffe tulla, men det är stål alltid. Ja, det går bort. Ja, det är bort det där sami. Sami jena, mille min sami samma nu. Det är ett luntu jena, det är pekka, det är arvi, det är vaikka makka jena, missä toppe min luhte. Nu att mun kun läven sådde huidakar, mun kun kylen helt puolus, kun puhutaan rokta, jota mannen tuotteri, tai elolusa, tai johkakaat, tai vaikka kos rohtus, det är många som kan alla avslappa.
0: Ja, men mig är då den samma och bara en lav. Jag väljer att dåla, men jag menar att dåla har jag inte sett någon jäska.
1: Ja, men nu.
0: Ja. Ja, den festivalen, sista stora formationen med just den bidra må, samt att jag vikinga och då är det lej. Ja, så mycket är här att det sami allt mot sin gällbolagsvåta ja angrutsan lätse gåttasis vikinga aigis. Ja, man har en hjärta hos, man har en del att samt att jag vikinga och då är
1: det
0: bidra.
1: Ja, men nu, det är hur jag borde gajtjälta. Men jag är här på mig i skolan. Vikingar ja ni alla man är samlat ju bara nu att det är höjda heller så att ta bort tackar festivaler på jag spelar inte måste lära ådal jag måste samla ju lätt nå ellen vikingar notes ja nå ja man är ju på den att samla ju att och på det vikingar inte snicke fanna sikt. Nu att det viking fanna släda stora kopia sami yoga fanna sis.
0: Ja, oj, där man inte
1: det. Det är ju eller hoj på det det. Ja, ja samla ju upp det mitt viking ett choikt. Ja. Så abi. Ja.
0: Nåt det samla ju släda efter med det och på en viking ett hoj och om mig så att det gjort sig att det var lä viking macht.
1: Anja viking att ta arpsäcke samla chujolo ja just då si sami olma i du klana smakas tali hoida kar erna mas tali no kola just då si samla smäll du inte samla sta ta tidi hujolo luonto berra ja vaikka mait
0: ja ni har man då stannat eller en just den där var då chied och så satt med lars melde där en kola
1: och ja men nu gjort snälla ja det ska le aj ni det måste ni kommun måste hålla mig upp i det här kommunen må ta att jag har melde eller hur kola läggs in melde där nu Det leker i sammanhanget.
0: Ja, amma. Mikkel Gauptani går min studios vårt. Den går helt kläckt upp. Väl vara min melde. Och hon gjort sen ådal mig och ett kitten. Saga Stalamis, mig gulla lite. Manne, jag inger mig, jag sjunga romsa.

0: Jadea Gullike, Manne, ja Inger Madja, Sonja Romsa, ja Mikkel Gauptala Aine, Dappe Moina Studios, Trandemis, ga Mila Hopman, den berättade alle, den vacko lagde Tröndersk Viking Festivala Agdenesas Orklantas. Ja, det på mig är mycket lite hoj och sammanlagt att jag viking att åkta våra bidra. Ja, se mycket här här att Sami Alp mot singel på Lashvata ja Angerosan Lecce Gotechis Viking Aigis. Ja, Mikkel den han lämnar sig på mycket äske den bäte då sedan den gena kursa vad man
1: kan jag igen kursa.
0: Jag igen kursa mot mig den gena mat i den lavos.
1: Nej,
0: det då ser jag då är matte deppe den vacko. Ja, och men det var spänt att kolla att jag igen kursa Viking Festival men den jaktade med gärna att det är jag igen kursa.
1: Nå, man är ju med ärligt alla kör forskningsajk kisko solo mo kalke veha boat hokti amanu ja oh po hempo mun bes no hempo vikinga pirra ja vikinga hoj oh po hempo samlet pirra ja de usken ol mo ka port gert no atta le hoj mun ga le hoj de hala sa att chai hita cholo mo ja ja mai sami ol mo ja mi luhti le ja ja den mun rahka ikin den joigan korsa. Ja den joigan korsa mun implementerar mitt danso. Bian danso lodi ve. Ja min neftast i veha oppa veha neftast den teknikkeit. Nu att det är lite dusch joig mot det väl empo godat. Ja det går med det ärligt, det är mig ärligt, ja det är maten möjlig. Ja det är bara att det är så lite mer bärlig, ja det är premiär. Ja det är lika mackas Chalmas, Chai. Det är
0: cirka att man inte är ådan bukt i det.
1: Amano. Ja, man tänker prosäften bara kan dal bachelogi jag i. Ja det är lite lämmer som åkta Chalmas gås holmas lite tosten. Valdi joikste vähän ja tanssiste vähän ja lähket lautnalde. Tänne kun sille ohpan ja sille nanus tämän chalmasas maksaa minun.
0: Nähte valle godon kakte jäppe vikingfestivaalas tuolla joikan kyysä. Sattako vielä kai viking inspireerta tämän joikamadeen?
1: Nå, det är så att viking inspirerar galdenlacka att låta en makas att man joikken viking inspirera att det är man inte råkar den välen. Måste också dansa med det. Gå gässet viking kostym allt gå dansa. Ja, det är hur som man gör det. Viking dansar med viking kostym allt ja samma joik och joik.
0: Ja. Tälle sama ja mun mielestä on ollut yksi kakan rahkari itse luodin viikinkan perä. Mä itse ei ole yksi
1: isä. Ai stån, tälle on ollut projekti tietysti. Vähän
0: näkää utfordringa lappe.
1: No.
0: Studios.
1: Joo.
0: Ja mun on aina mun kähtsän tälle vähä. Tän sinne programma, tippe, tässä gos lagidu Agdenesas. Ja mun aina on aina tippe liitäkär viking tattoo stand.
1: Nah.
0: Viking tatueringa. Läkkans mehtan valt jäkkar.
1: Tatueringa.
0: Nä viking tatueringa.
1: In dangal väl gjort så. Mohto mun tiedän att det är holmuski barga doppe. Dale her machapi. Ja att det jotte har toppe doppe Länsvikas Agdenes stoppe kosmikalkt. Ja sikke dahaja ja så goimi ta parik kopsaka tän den viking festivalas ja dalle hui chaps tatuera jo salia tatuera jo ida mutta ta kor mait pekta sit oppe ja parik musiikkan doppe ja tiekuts ja nuohte jo Tali hui lämmäs on hui saama ahpas nu vaht tiei hollu mekoi.
0: Joo, ja orjo täga hui ollu mielikin tivas tink mi tahpua tiepä ollessaan vahku.
1: Ama no, da iltuista sami eitsisen lavo maski, mutta maitte ja geituista joigan korsa ja konsert, mutta siis puhutaan tjapa foredraget oppe ja
0: no. Oludink ja maitte ei maskana, että mun on aina tappe ja no. Ertära Alex Rosén kaga mai puhti.
1: No, Alex puhto mai tohko.
0: Ja mun aina maitte ahte Stina na ravna luros kaga sus kaga sami muitos
1: botto dipe. No.
0: Sättna bäve ja lavorda. Mm. Nahte dala olo mi dahpo dipe ja. Och logiskt då Mikkel går bort till i studio i Mojtaliva än på den bidra.
1: Ja, det är samma. Gilt
0: då. Ja, just det. Dongi guldalapparid i Sápmi-sadaga. Halliga valgtjaka, det handlar Länsvika, Agdenesas, Orklantas, Tröndelagas, ja, Dalle, Olles, Dan, Vahko. Dal mye gulda litt borte sånne da lege. Mikkel Gaup, sånne de hadde skjedd hva sånne da begge siste da le Run Wolf.

Ja, det är Gullik eller Kim Hallgeberg, ja, Bernt Mikkel Haglund, ja, eller Jon Andreasa Lohti. Ja, där läger Timo sedan gott med åtta Bachel ofti, ja, de går alla en på redigt Sápmi Sadaga, ja, dappe studios Trandemis Lämon Eila Mart, Eira, ja, Mumjelde Level, Bortleggi, Sara, Mariel, Baltogi, Eske, Mojtali, Ditchide, Oddasit. Ja, dalde, dan, Teimos, de, gult, ära, ah, de, typ, tja, ah, gäs, solos, lä, dalde, Borgman, Nuppi, Bäves, Gitta, Ontnachi, de, Lagido, Norga, Båtos appmanatjet, rika servi, Wostas Norej, dig var det mig. Ja, gulat väl gilej efter gäses hade gäsegossi, monsatt ni har lakat att det där leje, bongo ante Marit Ellen Anne, där jag Marit Ellen Anne, bongo dickanen, jag gulat väl makar sagast sus lei. Ja, dieduske, de gula maitai hui olo buedre sami musiikka. Ja, just ongi gulala min sadaga halet saavat musiikka saavalla. Mitä de saatte tan saadet munje. Ja, de domanatte min NRK radio applikationai doppa de valget både i ditt Sápmi Sadaga. Ja, Charles att macka sjunga don har jag gullalit, ja, sadtan sen in bål och bokte. Natt sad svalle munge, mon har jag dietit macka sjunga att de gullalit dal gäsi, ja, mon utsänga dal att mon tjoja han mo favorit Sami Sjönja Vangesi i det läge Emil Karlsson, ja, Sjönja Vekin är igen.

Jo, ja, det är gulliga mua favoritgäs. Sjöna, jag är just ångi gullalat. Halle, majtai gullat då musika savallat. Det är satt att sad mitjelan jalan saddit. NRK radioapplikation och bokte doppe tjallistad makkar. Sjöna, den halle, gullat jade saddan sisa sen in bål och bokte. Mot och all det skedda saken den efter gässesadda gässegåsis gå gässesadda gissiringit så att man säger gullan dit en majsan homme gässigt. Där jag makar gässeplan och sosle lägga olgorik i mannen med lopp mig vajroftos boldalen med ja nu ein. Ja efter gässegåsi där läge dyftas åt nallars Vänke Andersen. Ja ige någon mun eskelaken Marit Ellen Anne Bongo Dickanen mot att läge Marit Ellen Anne gi arvali att det gässesadda gage ringet Vänke Andersen i. Ja där gulat det Vänke Andersen my son län dagkandal gäss.

0: ja Moilin divo min dogode. Ja galga pro ruva jotti sisse så en mus aigela mai mannam divo to vora skolis nikket ja mallit ja divot ja don de da.
1: Ja jo pode lahto tipun parkon mah lähden.
0: Ja ja. Så en mus mia feria aige manai manai dasse men monus la han gok da vako lopi men galga patnet. Kodel unnan mange dovo. Dali chaucha chakcha eller. Ja.
1: No ma jo alle ei kokta va ko i läs mehtana ta häljet takat.
0: Nej, alltså golagese de mi sovet så upp ene musat leke fitan da uppe diftasvånen. Där lär man ju nå hui fina baige diftasvåtna. Ja. Den är na Norge, den är na Javrit, den är na varit, alltså hur fina London jag min lek upp, man är nämligen musart leket an mia golon gola gese. Vad sett varit, men natura i det, gulligt. Ja, jag gola fina dagar det lär mig nog hur hauske leket sitter. Ja, det lär mig ej något att munus lamana eller ålderskärtoga, ja, där båter se dig, ja, det. Och där båter se dig, det milip ej siten, säger jag sig. Och det lär mig know-howsk.
1: Ja, när man inte kallar det, det lär mig att jag är egen här, ska man ha en finast antift sådant, det är på galla sjufinjul och ändå, att han gall är det vi något att det är på naft, så att hyra man sitt.
0: Ja, när gese har inte med man något sig. Det lär heller gåla dalve, ja, sjönet, ja, vasta dalke. Det lär mig äge färre mannet och gå rika i det där lena. Det lär sotas. Möjlighet gå in färre dåen och mannet och gå rika i det gåla gese.
1: Ja, det kan man har ju ofta i vilja sunge vänk i det. Det finns en nog finnis där samis man inte kallar mig och gå rika.
0: Ja, jag i alla fall gese det hela, nej det hela dock eller så det lär mig allo doj mig, alltså festivaler, jag däcker kultur doj mig, ja kulturfestivaler, ja dag blivit det alla gammal som så det Knut Hamsun festivaler, jag det lär läka marsko men nu var kommun i kädda våleget också, men det lär allo doj mig med mata, som så eke distegal kommun konsert med Laure.
1: Och den är Laure konsert?
0: Ja, doppe tranöjdjus, så det lär hauske. Bara tacka din kaj, det lär allo mig dapa du var dapa gisigt, något att då mata mig hausko där det sitter balken.
1: Jo, låt oss göra det. Det är färdigt att jag inte kan bara kunna gå efter en gäst. Det här blir.
0: Ja, men det är läget norregatis. Alltså vänsan med naturen, vänsan. Gulligt, men att dåligt. Ja, det är läget varje. Ja, men att varje. Ja. Hauskodellet var en dolligt, ja, morrigt, ja, gulligt. Det lärde både mus och fina mus stå i mig. Men lite bara gammal då, jag kan se den rajs kom jag möjlig med några. Jag kan möjlig och köra med manak, det är mina läkande kvar i hytta. Det hauske mus möjde, det lär mig. Jag dimnade att jag gick mellan männamdal, det lär mig att leket var i hytos, ja detta bara leket lundos, eller tjockodellet, dolobirra, sopsastit, sopsastit, eller alltså, det är nog fina myto, ja. Det är däcker dinga med mig bara gap, jocka gese, men natura i det, ja. Norregatis, Vansai, alltså våna sista leket ej hytta som sa moskén. Månås lär man hytta av moskén. Jag bort ett våtna i lär mig. Sisse våtna i det lär mig nu.
1: Du ser lär mig som gissi. Du ser att det är så navdskitan lunt och inte då steper bilar.
0: Ja, det lär nog hauske leket. Alltså. Bara då de matar ej, då ni där på männet nog gucka ser det väl. Då tjocka ut och låbirra, ja, vårsa kaff och jag bara tjocka ut i sagastit eller sovsa sitt gullet eller det lär nog. Jag nog upp i segen, mana i segen, mana i segen, det lär nog.

0: hauski.
1: No, saattaa olla, että lää on ollut paljon käsi muistolle. No, mutta mitä on puhelimus käsi muistolle?
0: Millä muu?
1: Puhelimus käsi muistolle.
0: Nej, det lär man ju, alltså man har både rajismännet, Moskoj, det här tog männet vänsäng, de värde männet norraje, de värde männet sisse våtna i vänsäng, ja, leket mia beretsisegen, akko mai, mia akko roi dappe, det lär man ju, alltså, tätä tappu muue vai tälle da fina gese muitte va vuonna sinna ja metsen ja vaare.
1: No tällä tietysti on Oulu kiesi ma jona piesan väsit mulla tuu mielessä kiesi reytan ja imel
0: Ni tiedätte Jussla nu ollo reudan, för den en gång, mi, alltså gesit lär mig något att mi lipta upp i diftesvånen. Ja. Det lär mig undan reudan ika på att, ja, det är egentligen illa nu redan. Det lär sera laka i dag i sig och mi är på en ollo, och ajke, bara gatt nu ollo, ett han går, de vet om jag går det, väl. Det lärde jag då. Alltså leket familjesegen, mannet Moskoj, leket akten, eller det socialelje med Mia Berchisegen. Ja, att sånt så munla majako, men att momana i mana och på stovet. Sia materako i materajaj, det är nog hauske, jag är nog sesaje motaje, det är nog.
1: No.
0: Ja dobbat att det är hauske leket med jag säger.
1: Jo, no, mun färdin kuulla, että lähtis tiepä tiftsuunnas Oulu traihka lämmas. Kun missä tappi Finnmarkus lämmas on Oulu traihka?
0: Ai, det är illa, det är läkam. Det är läkam och baka tappi. Det är sedan laka i binna traihka. Kolla fina dalgen, alltså tappi lämma i rasho dem hui ollo. Ja läkam galmas. Tiedä läkään on liikkaa. So, me ei ole vain vastuva meidän tuikkaan.
1: No, että kun on kuin puhuta viisi tehtävä tämän
0: sanan.
2: Ja vielä kuulemme Venke Andersen ja Soina Humai Alfil Beate Uolab yhtä käsä saadagis. Ja täällä me kuulemme Karoline Jehkohmonen ja Dorvo Paikki.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja se on vielä odda saakkin.
2: Kuulaa odda luodis luota ja osit NRK radioäppas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos. Ai jos sähän tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har jouta tästä, mutta tahkai sötta. Ja nu takka.
2: Ulla maittai radios, kaska vahku tiimu oktonoblogis ja tiimu njäljis.
5: Ja det är väck i huvudjul att du sa att det går olkobel både i Finnmark och sisa att det luhtil och kyla. Det väck i däppi huvudjul. Täppi ei tuestal, mutta liian naa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kolog sis NRK, det är ett olu falalda. Är det här och bajkala sjodasi? Ja det är mitt appa hova, topo gostonle.
7: Topo gostonle, där du är.
0: Logda på NRK.
6: Logg sisa NRK.

0: Ja, regulet Nils Mikael hatta Hansen ja su sjönja gäse ias. Ja, dalskedaga sahka en bära några i devrappmis. Gå borgmanu nupi bävis. Åtna tje borgmanu vila bävi. Det är lagid av Norga på att du sapmelat rika servi. Åstas några i devrappmi gäse solus ja hilsais. Ja, reporter Hilma Dunfjell Mölnvik lägger hallen en bära några lavdgotti. Nuppi jag hedgi Pierre Ola Brandsfjell jag angolat das.
1: Börje Pierre Ola.
2: Börje.
1: Dalje le nörjen båtsosam jag i rikeservien vost snåre tjonko sommaröjesne romsen olkolen. Jag sikta bedäret mannåtställ i den namnåstamme jäkje snåre tjonko om örnet.
2: Denne sin kjør ørnet og ordet arena med en båt som var der. Vi virkeles. Og ordet valgt i Lømke.
1: Man har utstått le virkelig dine gavner sitt.
2: Denne sin er noe gukkes grønne seg velket i Lømke. Og kjør velket i saunen sitt.
1: Man gäller allmänt lidje dessne i gustje dag påtje.
2: Det är cirka gudsmus, nej, bolna åtje vitte allmänt dessne i båta plasjeste, i rarvikste, ja, grundelagste, i nordlandste, i Bromseste i Finnmarkste.
1: Ja, så Appesappmeste.
2: Ja, Appesappmeste.
1: Lyste. Det er en søksisne tjotje le børkstimme, dårkebarko, fjæladimme, Finnvikdælese i fjestegaskebjeje. Mam ursett le virkelommes bolke tjonkoste.
2: Kalkta bolke ga i virkeles. Gjelder da jeg lyste gå le konsert eller konsert i gaita foredrag eller gaita burkstim eller da jeg givende gøpte da burksteia båta sørgeste i sopst båt som bjene bygre i burfje Burfje i Lantebyre. Lega i givende gamle.
1: Man lyste.
2: I Finnvik Dalsene, de dekkeres kulturminne i Nuka.
1: Hei, venn. I det er må mange mennesker ikke la seg, eller meg er lyste mest med det som jeg kjenner det.
2: Jeg lyste mest. Tvår år bråst. Sett av Gjestegaskebjeje, vi kom seg. Rette ga i lyste. Slinkray skal ikke spille. Glav lot.
0: Ja, jeg det går lage en bær. Nå har jeg lavet gått i Nopi, og det heter jeg Pierre Ola Brandsvel. Jeg så gjerne alle Hilma Dunfjell Mølnvik. Ja, Dalde, mon lege også nok da live-musikker, sa valdat. Dalde må melbargi Bjørn Alexander Gillelauken, det ikke studios. Ja, sa van gullhokta sjånja. Ja, Bjørn Alexander satt gå mytelig. Makka sjånja, han har jeg gullat. Hvordan sang du vil høre?
3: Du, jeg har jo et veldig sånn godt forhold til Inga Jusso, som jeg synes var en fantastisk joiker, og hun lærte faktisk meg, jeg satt i en bil med hun fra flyplassen i Tromsø til Hurtigruta, og da lærte hun meg hvordan man på en måte fant seg selv inne i en joik, og hvordan man uttrykt toner og følelser gjennom det. Så det var en utrolig fin opplevelse jeg hadde i bilen på vei til en releasefest for et album som da heter for Balgis med bandet Barut.
0: Ok, ok. Så mye til at det sånn Noh, bandane luodi Inga Jusus jate, det son ohpa i sunje makaga gaunat ejase luodin. Ja, mun tjenan gate, son le mei ohpa njöjk, Jesus elämmasen Mikkel Gaupfell ontne studios sin både i ditt trendelag sadagis. Ser det att jag vet att du har ju lärt dig njöjk och du har haft Mikkel Gaup på besök I studio idag. Hade du gjort någon joiking nocker?
3: Du vi hade en liten joikesession och hade väldigt koselig studio. Jag har känt Mikkel I väldigt många år. Har till med varit I Kautokeino med han för jag var heldig fick lov att spela en liten roll I TV-serien Hjärterått för många år sedan. Så då fick jag hängt med Mikkel och Mikael vi har hängt mycket, haft det väldigt mycket gøy sammen.
0: Så måste alla läsa att Sonne Donald Mikkel Hoy Gokag och Sonne Maite Lämsmjelde TV Raitos Hjärterått. Ja, da läge må jag kan gå I må favorit Sami TV Raido. Mon lävin går inte gärtstan, går mon inte unni. Sier det at jeg tror kanskje det var min favoritt samiske tv-serie når jeg var liten.
3: Det. Ja, den var svært populær en god stund, og det jo en fin serie med fantastiske bilder, og det jo altså, det jo en naturinvitasjon, altså, man har lyst til å reise til Kautokeino etter å ha sett den tv-serien.
0: Enig. Men hun jo alt er vi risiko da, det ikke at det går an at den TV-reid og det er noe kjappe lønn at det er jo mye velgitt god gøyne og ja, mange lønne eipas alt er vi lise døgnet. Mot og dalle med bestgålet Bjørn Alexandra musikker savaldat, dalle barot Inga Joso, Ante Mikkel Gaup, Jarsjånja, Inge Mondiede.

Jag var jag diagolike i inge mun dia de jadalei Björn Alexandra musika savalda ja dalde sheda saka algorika odasat ja mun gachan daitape ja das chejo ate bachel chua di olmo la japman ja duat la bahtaran indias Dolvit ja, ena massitka Jill Sveinemann och Reyes Majkara Monsun Arvi la dagan. Den tjejit allmålars lagot mat allmåstahto i tje gaskavako. Davinarta India Assam och Assyrikas la onimusat gavtirag i tjeja olpmo Japman Odas doimahaga AFP diadoj melde. Ja, India Vasiadal hirpmat garra Monsun Aigodaga. Kerala och Assyrikas vas i hovi mesta golvmagerte en harvi godabalacht borgman och wasters njälje bäivis. Gåkte tjuadi vihta tjockis gafts i millimetra arvin godabalachat lä tjejalogi golvma tjockis gåkte millimetra. Ja, det är väl Nopiodas, USA, Iran, ja, Oman, lät lahkonämmen ganska poddarsas skjätadosa hormus norifas rahpama bidra gofti gologaldo ja åtta amerikalas virke olpmo melde. Tanchala odas nähta baiki axios. Ja, galdo melde USAs lä olpmenin almostahtit skjätadosa ganska vahko. Ja maite amerikalas virgolmus datcha odastoima haki AFP ahte sjehtus nuori fas rahpamis sahta dahkajovut ontne daje ihti. Mainin go USA ja Israel faleiga Iran govamanus lä Iran stora modoi hetin rika i kaskasas märra johtalusa hormus nuori tjada. Njäljen uppla olpmo lä Japan ja gottlagi tjeja lä havadoan rosa drona fallahemis kivgolo osta kaskavaku ia. Fallahemit kag kmaitei lättagan vagit mangaide radio vistude oivega uppoga birasis jadan dedia Ukraina hähta balvelos kaskavaku tjälkamosras telegram dedihan balvalosas. Nåt det gäller att ontna olgorika och då säger det mig tjoja hittal laure sjunga minus.

Ja det är gullet Elina ja Ailu, Sonja, Wuchet ja Mumielas, Dagale, Alma, Gäse, Sonja. Ja en av mig kika gagan Wuchet är gokast eller av en guldalat den Sonja Bilas. Mutta talge min sadga manna lohpa gouloi ja ontna sadagis läkullan mun programma jodi hedgi Eila Marit Eira ja Suoma Belle programma jodi hedgi Nilla Pieski. Ja son läge lämmas 8 jogas ja munnen dappe tråandimis ja missä tiedoske maita elämmasan bufta dedgi Sara Mariel Balto Mielde Karasho Studios. Ja, mi hanna hopman har jag lovan bedrat det. Dalla lamsen här hos Dalki, Dalle, Gäset, mot om hon gjort sig mig färte lika gulle lams här hos Dalki, det är mig färte gulle tjoja hit, både Gäsemusik, ja mig inte tjoja att mi adda mycket både Gäset och då vecka och Dalki, eller vad hitut. Nå att det är mun halilande lohpeite, dan manimo tjojan, Dalle Steisman ja Rolfa tjoja, Party Joik.

am văzut în zile bune, ta hululu, ululu,

Sarin kamu yo ay kastanyo.

Lo, la, le, lo, na, ne, le, ma, ne, no, le, ne, da, le, a, la, la, la, lo, la, lo, lo.

0: Yes! Det går lite vägar där, så när man är ledigt. Ja, vem man kaska vahku. Vem är i alla fall?
1: Jo, utsa lavar dat nummer taas ja kovtjuta.
0: Yes. Och det här kommer att bli att programmet ju där. Man är spänt då alltså.
1: Jo, man är illa att kolla på någon park.
0: När man...
1: Vet du om vi här är ute då?
0: Ja. Spänt att kolla på man hejt. Där sådda var ju på ärde. De här blir så ärligt. Det är just det man måste ha på sin gulet. Nej, man måste ha i sommar där radiosas. Man måste släda oss där sata gitta njelji radji. Det är spått farga dalek i det där hos. Det är hos vaha odda sat. Det är hos man måste ha gås i meldo. Man
1: måste ha många guft i det.
0: Nej, det är inte alldeles det hos. Måte, där sådda så många. Tror jag nog alla bor i musik. Men man har något som hade bor i sjunga med man har dädda meldo. Men så hade det något. Men så alldeles det så. Oma ja alkaa kuusli mun mielestä. Ei paha kala nu alfil.
1: Joo, hauska saatta kalka on ne main. Yes. Oma ikte ja la muuto ei lämmä sanoa leskäs.
0: Joo. Mun jakka mi bare bitch, te bahti suonga. Täällä bai Cecilia, molt ormes mirs tue. Jakkan.

Bye, Cecilia. Sjungen av mig, Moft Ormes Mirtue. Det är ofta ålesatt. Tjeja, och så är samma direktör av Virgen. Samma digla gav han Olkoldas, då är man ha Heja Nord, Norge. Rädde det i en process, ska han inte åda direktör. Kärlin Bottos lär tjeja, och så är Virgen, samma digla Bajmors, Haldahus, Lars, Jodi Hedgin. Ja, och så är Jofkos lät efter hos Gainla Bori, relevanta Gelbolagsvådet. Då är det Stagard Mikalsen i Finnmarki. Åhtilisto samedikki direktörer av Virga Ilja Hues Almuhuvu. Oudalgo åhtilisto bidjuvu okti mi färd är här arvostallet ja asemennudit savadai spjäkstahtit Almulasvuodas. Tässä gulahallan åhtigun. Att härliditko gässädi hohtsamorsa jus ei och mjähtämä savadai dest bissut tjihkusis Almulasvuodas. Tätä atsana davlas maddebäive Chilke Mikalsen. Ochtsin aigimeri noa i vässarga borgimano gulmäppä evi kvektu gudas. Sami alaskoulunas ain raavas ohpusait maankaide ohpide mahalik kvektu guda chafja. Eri hera falla alaskoula managärde ja vuodaskoulu apäji ohpu main ochtsin aigimeri lää chakjamano vutspä evi kvektu gudas. Apegin, Apin, läsike, nähtu apphus, ja djävulem skuls. Dat mjärkshat student, satt or roftus, ja tjovu större oss i apphus digatalalatscht. Lassin djävulem gödugens. Apphus, Api, Apegi student, satt majdaj adjbori, stipendordnegi, är hera samedix, ja stata lånakas. En diadot uppåsbyrra djeva dig med ja ägegodle storian ordning i byrra gavni sami alla skola nättsidon. Men här är det här ett åtsyk att äg nann samgelaj managarde diri ja skola. Min upphäggi uppbytt ad studenter där vejlarsvåda valde det allars rolla sami servola av de dems locka sami alla skola då är med rektor Karin Inga Eira. Sami alla skolus lä mai ravas uppsait ära uppin är hera algo kursa sami gillas ja praktikalas pedagogalas uppus. Tai da uppi lä också en egen mer borge man och chejan blå uppe i väg kvekt och kvektle godas. Ja det är läcke ofta oldasat.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda lodit, ja, odda veiras vodet.
2: Gula odda lodis låta i åsikt NRK radioappas.
3: Färdigt i och lär nåt är min sak och lär jag vårt ski, jag är kajke.
2: Ulla Mahtes ja Jun Andres läh odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel poodi Finnmars, ku siisatte luhtilo kyylo. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radius, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Yes, Nico Valkeapää, de har sjungen Gassibag. Men det er så vekkert Emil Karlsson-vibe av Nico Valkeapäs.
1: Jo, mutta men jag kan gå upp igen vara lärent Eilhörs för här inspirationen. Jag måste mig vara här Eilhörs sjunga I vente. Ja, Odal Gasse Baby, det går med det Gunn Kvale sommaren för dig.
0: Ja, vad har du måste ställa detta programmet? Program jag det är inte bara gå allfil.
1: Då kan bara skippa det på. Det blir nog mot att du ska chill in den tända smajt på och kolla meld mot mig.
0: Yes, då man kan gå till det någon. Kan man få jag la kaffe vägen.
1: I mån vi gentier.
0: Då vet inte, då är ju kaffe, va?
1: Nej,
0: inte många. Ja, det är många. Jaha. Då måste jag kan man säga att många bär vid ju kaffe. Det är inte många nackar.
1: Ja, nej, det är alltid många gå efter blå in ju och kaffe.
0: Okej. Naja, motto Angi Goldeledge. Hej, hej, både baby. Irja Balto Dappe, ja.
1: Alfred Bete, Wollab.
0: Yes, man lär mig sadda gittan gillar att ja, det har mig lite hoj samma mono med oss lite att de ser vad mono sadde. Möjtelig vad man lät, lär oss musik och savvaldat, vad är det? Nå, måla gäss i lämns. Ja, den härliga kodon kylik, den här, Alfin.
1: Den ska det satan, den gav NRK radioappa, ja, loppe och det gäss i sadda, då har jag delat direkt på och ge alla på att gäss i sadda lös. Ja, kolla gäss i sadda gavnen, det laddar på pullo man ska ju sen in I alla sätt att de måste det då dås. Ja, just här är min namn Kätta. Dela med vägulas nu. Jag då pelade rådde kollat där till annan sen in pullo. Dela rådde dås man ska ju. Jag vill att mitt namn ska höras på radio. Månin här är min namn Kalka Kullo radios. Jag då är min mutal gidon lätt.
0: Yes, hur är läget? Det är hur sa man gullet. Men jag som är ikt ofta sa vad det är. Måste inte härlig gullet ofta artist, norga artista. Så när man visar jul, följer jul.
1: Jul, men jag kan det. Men jag kan gulla mig till den artistapiren. Det är hur sa man?
0: Det har sa man. Men som är sa man gullet sjunga med er sin guldal. Men gullet igen, det har sa man. Men tanke, mycket jag skriver att Tones and I sjunga när man lär Dance Monkey.

0: Diagullet eller Maja går rått till Makarao, jo. Yes, jag är bara efter fädda där. Om 40-årig gör ett lävkolla att jag är mjötis.
1: Nå, man kanske ingår en bergenis upp ett studiegaupism och kanske ska kolla till lilla med här mjötis.
0: Då likt mjötas då, ja.
1: Nå, man årum mjötis.
0: Då årum mjötis. Lävkom man ådde mig då, tjältas sen,
1: ja. Ja, in den lakar jag åren. Min visst till att jag inte mjötis inte roft.
0: Aha. Lävkom åktum man en dålastad, ja, nere, ja.
1: Nå... Manin alkaa oktolla ollut se, että on nubbon, missä
0: on faalassa. Mä laitan vähän mun lämmin liikkuu, että on komfortzona, vähän viestas, vähän eret. Mutta tällä oktolla niissä normista, sen on Karoliina Smådal, sona källan Instagramin. Inte alla däckäkin liikkuu, vissa lämmiettis, eller vad oktolla i mannen. Tuolla sitä, där man anja väges, där on gåvavälden. Tällä tjälta, jäs bytjan, där sådär dolla, ja sen där hängeköjen mig. Ja sona källan Instagramet, sån hur liikkuu den toradad, tala hur finnes, tala att nästan då att hon lär och du är ner. Mot dem så sa vi att kritiska ålomöjde. Sådana då den var den som jag sa var isuras. Det var som hon hade en och man har tog i. Ja, då den att okej, den lär en arbetsock då jag hade sett lär era ålomöjde mig. Ja, det var som hon hade varit dov då boka jag lärde upp. Ja, sådana då den var hur den att gå som man har sagt och tog i. Topp sätt lär hela ålom och mig. Jag lär vara dåden den som jag ska vara isuras. Är det någon man ska gå ålom och lära också? Men det här lovar mig det. Det lär bara vandrar ditt uppe dök
1: igen. Att det här var här med lika i typ. Ja, det här gula mig det.
0: Yes, just det. Jag sagt att vara en. Är det någon man ska gå sämre då mig? Det här var här isuras. Den att de har inte topplat omst. Men de har inte makar omst. Det lär. Lära såla. Lära mot en gejga. Vi lär bara mot en tjej omst.
1: Mot en miljömetis du ska ha vad som
0: är. Nej, nej. Nej, de har inte det. De har inte varit dovda i alla mig. Sådana var här i en återland. Den att jag håller om sätet på ett så låg hej. Det här är tjej. De lär sig omst. Jag måste lära mig att de kan låta oss den Alfred. De kan lära oktumann Bergeris med sig.
1: Nå, mun mielestä Bergenissä on vähän uunnon haastan, mutta en ole lähtenyt, että toppilla mehti oli mun uhpis. No, että mun muskoilla huitaa paljon, kun mun maana mehti Bergeni. Ja just mun saatan oktua, että just mun tämän lahpun. Mun piässä on rektut. Ja kärsivässä, että mun saatan muillekin täpä tai väärin, että mun teillä on koko mun kakan noita rektupuat.
0: No, tämä on uhpis, saista.
1: Mun on uhpis kärsivässä. Bergenissä. Inte
0: det är inkostat att det inte tar väsla i Europa. Nej, hon är inte det. Det är min lär. Det är inte väg eller källan. Det är lämst hur jag håller sociala medier. Hur jag håller lämst den värld och sorten när Karolina alla är lågt. Det är att ni är jag och lär jag. Det är nissen och lämst att halka gärdet. Jag måste säga att hon är värld upplaka. Hon är inte den Karolina. Hon är mig däckare om hon har åt sig mycket. Hon är hur delar man ett sakigt åla eller väl lånt. Så inte något den dovd och istan tala sera dodo att den att han lämjes jag låntos i mom my love en oktomannet dålastad där på Oslos jag må vara vända la hoj är hos stan att det där på dålastad jag Finnmark och dålastad inte nej så det må my love så så var det det dodo att la rekt och den dov den backen ja det är så jag får en ålder i så att hålla men just nu så att lag men det må kanske att han är tvärn Karolina att det all om har ju vä här chip shot det så att angel lock hej där.
1: Jag är
0: där igen och rakar dit. Nej, det är en annan tjej. Det är en tjej i Olmö. Det är en gejga. Det lär mig vara här i den sociala medien. Man har så bäst ut att Olmö har sått det här i gej. Det är inte nog ärlig i oktoman att mäta sig.
1: Jo, det är ju som släga här ärgst inte Olmörs, inte säger det är en aning typ lägen. Det är alla med det här horror-movie, det går ju coola väl mig.
0: Nej, men nu, det är tjockt mig, det är lär mig hur i ålder Olmö har gärts det true crime. Jag kan säga att han med dit igen att hon inte har sin åndernes makt det gärts, eller hon har gammal ball.
1: Hon var alla en åndernes makt gärts och de... Ja, i gassershot.
0: Okej, okay, no, man lakar gärna att det är en ärlig vägkalkert. Motto, men jag kan inte köra här musiken. Bachte Schwanger, da la Rules, Schwanger nochmal la, as soon as I get home. Muss da la hui finja Schwanger. Ja, nun mal Lochbeckinge oder Sada, mal gut schweit, wer hat oder Schwanger mal, not da la Dunja, ich bohre Gaskowach, Dunja.

0: Dagny, sjunger han med lei Chelavi, likos lå I Dagny den sjunger. Hun har jo nok sett la vi ned kjall. Men det la franske gilli Chelavi går litt, ja. Det mjalkfaget Sarri byrå hall mot Oddedal. Linus Jonsen, åh, det sier meg jo hans navn. Ok, god lønner. Linus Jonsen, kjev så sett hi latt.
1: Det sett hi latt.
0: Åh, ja. Og jeg ikke franske gilli.
1: Ja, ja. Kalla
0: hui där franska gilla. La det samma gilla.
1: Det är utsett.
0: Det är utsett. Det är utsett.
1: Hilat. Ja, Linus Jonsen. Det är utsett hilat.

0: Yes, det går Linus Jonsson död sett hela tillfälle Jesus sett till lat med mon jacken. Mon jacken eller i franska gilli. Men det är ju kolli franska lavlan av den.
1: Lavlan
0: man sig franska titel av den. Yes. Och de alge det
1: Jag går munnen och hängarna forskning tjockis annos. Una äscha, tror jag. Munnen i det där.
0: Okej.
1: Nå, det är mycket att ha den sari att det lägger hon en bok och duscha sakta när jag siltar när man är hittar jag smett. Kanske man är en bok och duscha sirrat.
0: Nå, man har så bara för sagt att jag vet.
1: Nå, det är mycket att den mycket lösa gasten blir tjöde låg den bodala med drammenis Johan M.P. Sälö. I dag ber oss i hyra med sitt mordjön. Mot att lämna i dag att det är att Nå, det har nog ollut mycket med bäst med sig. Det har gått med tjöda lås. Men du ser bäst och i och det strategi av hit på året. Nu att det är alltid tvänkigt. Det kan raka i det här tvänkigt i och i den där det är en kurv. Det är att det är matkursäk i det och i England. Det är sjukkastad mycket man går att lägga Newcastle, Hull och London. Ja, det är påtatt mycket på Newcastle. Det är en av de här mycket. Det ger hur vi råkar vinna.
0: Ja, sorry hur?
1: Sorry vinna fall.
0: Det har man sagt det.
1: Nej, vissa. Men det kallar Olomas om sagt att vinna i råkar. Det är inte du känner att du är rätt.
0: Då var jag mån inte detta. Mån jag kan ha färg till att du är rätt.
1: I att ge och häcka den sarhi. Ja, det är inte det ska nog bli mig med så det är hejt det är maskström. Så hade min det sarri dit och England är inte det. Det är inte
0: Okej, nu så då la vinja då la raka med sarri och en raka men. Bolle vinja mestan då. Nej, det bolle vinja.
1: Då så vinja.
0: Okej.
1: Ja, att forskningen tror jag ännu så han ju mycket alla alls de maski att det må att vinna den där raka och att det sala ut att den där för det hoj ollo bara knåte olm den där gillig och asalast i tragget, därför de kurva i raka, därför de ganhjolks må och de kallade den där maskstid vid så att mejl mig i duscha uppe den där norsk skrev heter. Ja, det är inte gav hur den där namnet inte rädd i den där, alltså rotare den där att man håller mot och gråda oss mig. Ja, det är sådär det gör att tinecke och de båt miljoner gaftskjöder gaktil och gväckte.
0: Ja, det är gaftskjöder och gaftskjöder och gaftskjöder och gaftskjöder.
1: Jo, no.
0: Oj, no, det är all rota då, nej.
1: Det är ofta med gväckte och gålmas, ofta med gålmas och vidare och gaftskjöder lika och all rota då, nej.
0: Det är alla hur all rota, ja. Oj, alltså Molina, alltså ledat roms är det här, vi med dig.
1: Drammen i serien.
0: Drammen i serien.
1: Ja, det fanns sig om den inte dålade vad det är mot Gida på Kristiansson, Stavangersbergen i Oslo.
0: Gittad alla Newcastle.
1: Ja, men det är inte gärtsligt och att det är maskar i alla snorks gärtsligt och att det inte håller mig väldigt tragiskt.
0: Wow, okej. Okay. Det kan ju faktiskt vara med. Mår inte äta den bilden? Eller vad sa man den detet? Måste det gå gav nog an vina massa sarri smaka?
1: Nej, men jag kan ändå duscha dacke killi takara raka.
0: Ah, okej.
1: Det här året inte den är så skojtiga att det är först elegane i sarri och utstönt mättas. Det är skojtiga.
0: Okej.
1: Jag skulle lägga det här i Bergsjövajen till helg var här en bolag. Jag menar inte att gå var jag enig mot att kurva Holgsson inte sagt att aktan forskning tjockis ännu sitt. Där tror jag att Thomas Ledin sommaren är kort.

Det går lite Faye Wildhagen sjungarna med Lay Echoes. Fina, fina sjungar det. Yes, vi måste finna det. What's wrong with this number? Feelings gone. Det är S.G. Lewis. Jag lade någon grammar glabberakan. Det är svaga. Vidare med något i gatchen. Det är bara att Nils Torfinn Balto. Vad är allt? En sån rast till den erkävri. Jag har fattat sin. Det är skola vidare med något i gatchen.

0: Right, det går litt S.G. Lewis, Yolanda Grammer, Sjuangan Amalei, Feelings Gone. Ja, nå må man ha den. Min bøte går S.G. Da kan jeg gjøre meg en omgangs dette dagen. Så nå vet jeg, jeg har fann sin e-sjævri raste. E-sjævri han lærer med Finnmark og ståre med oss jævri, jeg har bare til mye gokke. Jeg har oppsett lærer meg høy høy større barot. Jeg åkte gjennom denne dagen, lærer kære sjokolasj. Jeg har bare målet seg dårlig Nils Torfinn Balto. Bare bæ, hunje.
1: Det var alltid.
0: Må man anna.
1: Da var anna, hur man bor
0: det stämmer. De finns bara i målet att ställa, eller?
1: Ja, den råft oss.
0: De går den där planen, men här turist, vad är matt, eller?
1: Det måste lära turist, extra fiskare.
0: Oh, ja, okej. Okay.
1: Ja.
0: Nå, de har bara kan göra det, men jag kan nog ålderskatta en dag. De har ett en jakafan sin erkävra alldeles. Jag måste ändå på särskilt hur stora barot. Man har den bara. Det lade oss ära man hur lokar så att det lade väl ens vara dåligt vi när det lade vara värk kan vä hade oss.
1: Tacka la värk kan jag alla. Det lade ens dåligt vi chat. Det lade ska kan man ha hål och stött dåligt vi där på mig.
0: Nej men de bäst på jag ställe.
1: Ja, men bäst med på jag. Men lämna kolmassa. Quotes iron ja och ta motoren. Så att kan man ha i bores. Det är join min. Ja, i jungel.
0: Ja, nu måla i matke.
1: Matke läser oss fängnes. Det är fängna där läckiga. Ei jäänyt joskiske. Vielä mä nopein käsin ja säävri oli ylöskuessis ja vaata luoktässä. Ja vielä mä Nils Rolf Jonsson kuessis ja oli hyvä, mä fein ja toura.
0: No mä ajan luokka, kun on paljon jokfansin tässä.
1: No oli ylöskalloa, että se on ihan aina tietyllä luokalla näissä jokfansa teppä. Se on tämä muistella, olisi nyt parissa tallo tuolla limiräppelein. Klemet Eriksson, tämä oli tallo vettymin toppa. Och då på lämnstid och ska många häcka mig jokfan. Så måste jag väl också ha stund den jävla fina. Nej, jag vet inte att det går inte.
0: Mm. Det läcker en större bar ut, eller?
1: Nej, det är en fina dark i den bär.
0: Okej,
1: okay, hej bägge. Det här bar och kan läcka det oss mot. Det är hur man finner, vet du, vet du en dark.
0: Du säger en gång då, en gång när bar och ska läcka jävla all den.
1: Ja. Mislei nobbi, mi vedin sikker vel det til nobbi, oppi vei store fang, som en stund han jo i mette, mangis i avdabelde, torså den sikker vel det til just det deltest.
0: Ja, jeg må den, jeg sjaur, jeg har ikke noe dævel av sjaur, just noe sånt, eller, må den helst av noe sånt, alle som har lagt, si, jeg er bare ikke jokfan sin dokker, må du, sagt den her, le er det land, just den bostad, det er jo jokfan sin, vet ikke, jævris, ja, jås.
1: Ja,
0: sånn er
1: det ikke at det er noe annet slått deg. Jeg er alltid le, egentlig, når du ikke går særlig litt. Nå går jeg jo noe gjelke. Så, mun liikkuva lähen, että sun jokkareikki vuotsi. Järvi sori, että haluu ne vähän mentu stuoriskalta, että sitten tämä jäyri, kun on pohtinut ne uutta jokkaa.
0: Tosiaan kautta mä kohtsin, että mun tai mielä fansilla, mielä ekkulod. Se on ekkulod ja rähtää vielä joka fansi, vai?
1: Lähien kautta.
0: Mutta tämä mulla on itse, mulla on taikkaan, että sun naama äsken Nils Rolf Jonsson, ja mulla on sun saada jäädä, mä oon tjengä lää ja sjauri. Kun mun luo on niets tjädä tällä 4 kilometer, tätä tjengä lämmä satsi, mutta mulla on kuullaan tällä 4 kilometer, ja det kun lää rekta.
1: Och så karta med jaja viktle gota med. Det är alla mittian gå allge hooks den alta kraftverka. Det är något man röra i Sjövrestock och alta kraftverk i Daudit. Daudit den är stund den dammen.
0: Mm.
1: Nej, strömmart. Så det är något viktle gota med det där. Den tjänar oss.
0: Viktle gota med det. Det här lolla, den kan för din lak. Då vart det gör makar reaktion eller hodjon golatt sen lämns jokfan sin depp.
1: Att kalla dem så jag låtsas locka. Det är väl tuffa att de många tog och bara jag kvar. Mot de målmännet tar man andra sig lavalle smetste kokte kom man gör en däckare vähän jallas tänka. Det var prövet. Jag kallar det ja. Det går lätt när jag låtsas locka alla in i att man kanske det hela kan då lunges. Mot de lär mannen borde söka hem med den gärten och däckar tänka.
0: Ja, men varför tänker jag att jag har korsat den upps?
1: Ei, mun tankar så. Tämä on mange mors kaikka iljätte. Aistan tämä hieno sama pajas varikkoa.
0: Tällä varan näistä, aistan det där du, aistan mun äiti du, det är väl spänta när jag det oss. De satt turister och nå månan jag fan sin lämmerste. Lär mest den dit hon att åka då, vet.
1: Eller det kan ju så gärtle. Man har gollan att det där hei kooruman pajasti, kun se on färittin, mä hörtin pröve, että voi järjestää mä ajattelin, hei kooru, mutta kooru, jos on ollut chatti, mutta onnan chatin kalipiassa, apana asia pajasti.
0: Nej, Adams. Nej, men då sa man gullet, Torfinn. Ja, det är så här och fall han Borges i den dagmöster så den fina delen av skolan.
1: Ja, gett samma rik.
0: Yes, där med gullet här sjunga är Borges sjunga, det är så namn Laura. Det är så Laura, det är så namn Magnus.

0: DLA Maripoi ne shuangan LA DLA Mongolian Jetset remix was i den shuangas. Jo ja just skulle lägga hela ser av sattai det dan leverlös takt. Ja Irian må sätta skulle lägga ser av sattai.
1: Yes my gosh eller fas. Då har vi Alekki. De gav den NRK appa. Gavna monosadda, det som namnet gassesadda. Ja, det är hos Deadlatan. Då satt, då läkar Sjöla Boll om att köra just handmälling. Ja, det som satt, det är hos Charlie Deadlatan. Ja, det satt Charlie, my härlighet. Ja, ja, my härlighet om musik är god, om manna, genom en vidare. Det är just härlighet att namnet kätta mig. Det har man satt, det har satt bara Deadlit, jag vill vara anonym. Yes, hoi Alekki. Det är ju hoi samma gullet. Nu må ikte munja alfilots med musik och så vad det menar kvasse gullen och då tala hoi samma den. Ja, men det då med alfil, då med lik musik. Per la buerre.
0: Na, musla inte då okta aina ekton musik i då lära att alla buerre.
1: Hola, hoi Alekki.
0: Ja. Det hit upp släta inte buerre den laka att text alla buerre. Nu går jag då på tatuage alla buerre. Tala munan aips mofta dalle.
1: Läkon det kan ge guldra tjänst.
0: Mohtu mi. Mohtu mi den där olmus bästa embo den dotto soft sjungas godan med ett text på mojtala.
1: Aip soft där vill. Mo gasa att någon munan däcker om smolin guldra gasse tjänst. Munin där man blir laul. Då sattla laul med en vibes tänka blir munan dopp lik med den sjunga. Han mun guldra den melodi den sjungas.
0: Men du kokar då sätta på melodi eller mofti
1: sjunga. Den vet jag kallar hoj mofti sjunga. Ja, men du må ha lik och den där. Munin, må jag säga nu lovvis guld eller vibes lauli. Munin har ju på en poängas. Munin guld eller vibes lauli.
0: Det kommer, men du kan... Måste ha en spillelist. Man sa hoj, hoj, hoj, alla vävslaulat.
1: Okej.
0: Jag hittar dit i kommun. Länden den är, åh, den lämmer mig nu. Hejt, jag är linnan och hejt. Jag må färre till vävslaula i kommun. Det hade också då att det måste mig vävslaula lä... Det melodiet oss. Det är lika just att lä hoj rolig. Ja, det kan vävs... Den där konnotationen jag har där.
1: Jo, då går Aladdin. Då går Aladdin.
0: Då har nu bättre musik än just att färgtin bara guldligt. Det där kan vara sjunga.
1: Man ser alla så, men man såg det vänner inte låg i munnen den. Är det en färgtal guldlig här när vävs laul? Jag måste ha man. Man måste ha färgtin guldlig färg. Man måste ha vävs. Man måste ha moft. Man måste ha guldlig vävs laul.
0: Men det är helt bokat sådant vävs och guldlig vävs laul. Måste man ha sådant bättre musik och guldlig vävs laul.
1: Aha.
0: Nu att Charles från munnen i den NRK radio app syns då när hokta dagar om skottet sådant bättre musik vävs sjungen. Då är ju så en mycket bättre sådant vävs. Vibes-sjungen. Det är alltid jag som är Matthew Morrison, Summer Rain.

T'jälei, Miley Cyrus, sjunger namnet Younger. Man lärde oss vilken fatt mofton alla mappen Mongolias, stoppade mofton på ädsudalli konferens, där här kongressade alla vissa. Mot och en av oss har John Saide, mot och mig gärtsla han väl vara mot det, och då dan vi har skålat marhajle, sjunger namnet Rakis Hauda.

Det går lite rakt i sjåda, jag mår hejligt i den raka. Yes, jag just angående rätt härliga servsad i sjånga i tjua i hitta i 4 maj. Den hade vevlars, den satt, den bara kan ha radioappen bokte. Gav något den appa, jag det manat det hos dessa den... Direkt deadlat, jag på gång min sadda, massa namma gassesatta. Jag är doppsatt deadligt, ofta bål och massa namma sändmälling. Jag är lite hos kärlat, majon lät, gåston lät, laus musik och savallat. Det är fjärra mig, det är bla, rätt erskivigt och fantasi och massa härlighet. Jag vet inte hur som, jag nog har många allfyll äsken av mig, men hur som man kan gula sjunga med mig ega en gula. Det är inte jag med, tror jag hur jag sjunga emot alla all och hur som. Sommargulle era sjunger. Något annat spärrets augel, det har alla sommargullet. Vad har ådda tänka i mig? Mot då misste oss laddas farga ådda satt. Ja, det är oss min gärtsla har jag sajt uppe i Mongolia. Mot då ådda aldan, mitt tror jag väl vad har musika. Det är Johan Anders Bär, jag drone folk, sjungarna med la erke.

Diego, let the summer is on, dance with a stranger, Jadan Ódal, row your boat, my peder, Elias Ladakan. Ja, nu må laulutan lauli, summer is on, den kan vara sætta lokan, da lærna han vegis. Jeg kan ikke deppe Oslos, og det er hos Areven, hun gjør det mot om noen, det har laget båt for finne der lekkie. Nå må man lopp, jeg kan alle gå gætjen, sa han da, just i lakkola, må lakene, må jeg kan kjøye, holde i skolen sjoengai, må jeg kan kjøye til alle ofte Ibs Åda sjoengai, med alme hovoi, mannen vakko, do rösta. Där lärde hoj doddos jag och Swedish House Mafia men jag rakan sjungen om happiness is so sad. Jag menar vad är det när man känner sjungen lät modellen till hoj hoj och bofta där ska la lam smällde raka men den. Då slår det göra lycklig och efter Lars Gilaulovas. Jag det och smällde mot en jag kommer snamma Paris I Fred again my hoj och lolom rak golan sikarit. Jag ofta har man som snamma Max Martin. Jag måste säga att Max Martin lärde av Magalock ofta mig med Dodd och Samus bofta där. Såna rofas är det. Men jag kan såna bofta den där på kyrkväkte då här skolan Lauli. Där är det era bara Garn Britney Spearsan. Usherin, Ahan, NSYNC, Bon Jovi, Coldplay, Kelly Clarkson, Ariana Grande, Christina Aguilera, Taylor Swift, något om golet, alla hoj, hoj, håll och håll emot. Kan det hela veckan istället bitch så magia, den sjungen. Mot dem är modern, Dakant, Swedish House Mafias, Axwell, Sebastian Ingrosso, ja Steve Angelo, den lågt, den sjungen man gör all rakan, det är allman. Happiness is so sad, det här är mon anjen ege, det dans, hoj, håll och lauli, alla nom ofta ja det är stalla dem I många städer I Laule med Swedish House Mafia bofta det alla kan sjå ja man har klik bara en här en jag måste verkligen med I här smajdan what's got the mongolin där man leker bara Nå, må vi ha det så ille igjen der, nå er ikke aft. Måte jeg kunne gulde den ene igjen, må jeg ha likt ene igjen. Jeg må slæ ned, må det jeg ikke da I meg. Det rake I sjoen med halv bist, mange jeg I. Jeg har lært meg lede all mulig av musikk og mail, med slett, hvor jeg lov om ikke jeg vil kanskje gjøre meg. Jeg er også herlig rake I lavle, min bist er min ofte, gå ekte min ofte, vei gulde det jeg mange gulde det. Jag är smeten jag old school att har lagat gurka bistit att det hade okar boeren jalki som har satt gurka sväskt. Mot anke där vi har skolat Swedish House Mafia. Happiness is so sad.